Әмді дұслаға Аварайдың алдын мәлуматын алдымыз. Кені, Аптыным райынымызге 16 жарының кәлкесе 24 сағатлик Аварайдың алдын мәлуматты. Үрімчеді ава ұчық температура 17-31 селсия градус қыча. Алтайды ава бұлытлық температура 14-28 селсия градус қыча. Чөчәйді ава бұлытлық бұлып кейін әчелуді температура 15-31 селсия градус қыча. Құлжыд ава ұчық температура 14-32 селсия градус қыча. Бұртлада ава бұлытлық бұлып кейін әчелуді температура 15-35 селсия градус қыча. Қармайда ава бұлытлық бұлып кейін әчелуді температура 20-34 селсия градус қыча. Көйтіна ава бұлытлық бұлып кейін әчелуді температура 18-36 селсия градус қыча. Шейханзыда ава бұлытлық бұлып кейін әч

0: таң 10 жашқа кірген қыздың бойы бірді әлдік ішке келді. Бәк семіз бұл қыз. Қызым кішкіл тұрды ұрықыл, нем бақсыз, оқшаш, әйрам мәм шо қызға.
1: Сорты яқшы оқшайды, ата-анысын таты демес ба?
0: Бәк әйрам мұ, қоман әмді, сіміз дәп емен жұмы ма қызыңыз, әжәп сімізкен демен жұмы қошыңызға.
1: Бәк ә бойы үйсіп, бұнда болған декен.
0: Айныпты, чырайлық, айныпты демен де.
1: Өзінің қызығын әттіріп баста дәп қойған деме. Обдан бекінсіз, обдан бекінсіз, мәсәм бәзәлі балдыр чоңып қалды кен, балдыр бой татыды қалыр болды кен, кейінәрек бой татыды қалыр болды кен.
0: Бәзілі кейінәрек бой татыды қалыр
1: барыз. Аштақ. Сонда
0: көңіл жиырып кетті. Кейсен қожа бәк тосылып кетті, кечіп қалдыған болдым, дейді ма, палта. Полото ме? Нем бұ, немісім бұ, полото дейді ғо.
1: Плато.
0: Плато мұ, палтал деп оқиымыз біз.
2: Жұман елдер, Алтай елді тұрақты машинлікі.
1: Полта.
0: Полтаның немдеген білемді қандың мүші полот орасы, тоғыр абыз полты деген білен.
1: Полтыны білі дей, полтының білмем демді.
0: Білмемді ке деймен ғой.
1: О, герчі азы ұты ямыған білен әмді полтыны білі ду.
0: Я полтын ішілтіп бақымса азыр, нұрғын яшыла ішілтіп бақымай жұмы полтының немдеген білмейді.
1: Өй, білі ду полтыны.
0: Білем да, полоту білемсіз полтыны.
1: Осқақны білмемді мүкен, осқақ ара нәсіләне.
0: Әлгекләне әріз. Шынағын әмі бахар шәмілі дейді, мән түнігін ішкен доктор қаны кіріп, өзімді тәкшірді шықыған кейпиятыңыз бәк яқшы тұтын қатты чартысыңыз болмайды, көп саят қылың дейді, мән қайялан саят қысан бола, маң тәсі яқы саңла бұп дікен деп.
1: Янчығыңыз үшті саят қылың.
0: Әмді ішкіз көй пұлыны көтіріліп, мән аз саят қар мән дейсіңіз болмайды әмді. Жоқ әмді шұның үшілік саят қысыңыз бұлды әм бәкчіқ пұл кетмейдіған, нұрғын саят қыланы қығыл бұлды әмілгеті. Жоқ дау чықып тағылаға, бағылаға чықып, бір арамилан демек жоқ шай сіздің көпірек.
1: Доктор әмді бұл саят
0: қылың. Бақшыға қысыңыз бұлды мәсінен тияншан ғоң үйәр шүйімі ғо, ма қызылтақ бақшыларға чықсыңыз бұл чықып пұл кетмейді.
1: Күнді программызды алаға болды, күнді программызды алаға, программызға бір 3-4 немеді бір кәкіліңа, біз сіздің ашу қончелік
0: Қанда қиытсіз? Сая қуағанда қиыттамсыз?
1: Вай, оңшап, омарысыз.
0: Деңіз бойларға бағанда қиыттамсыз?
1: Ойғы чықып шүкенде қиытмесізді, жұмамында
0: ұлтай. Итіңе, пон, итіңе, оху. Азырмыш күнінде алау атқалы ашында ойғы чыққанда ек, барыс өптіргі чыққанда ек, есқы етіпті дәміз өзіне?
1: Япқа, ма, мәқсус дәватым ма.
0: Маңлық үшіміз қылып қарып кетті атамсыз.
1: Бірді бір дағалаймыз демек чамай.
0: Бірді бір келіміз де, бұпты.
1: Дақ.
0: Девалымыз, кәп біздің оған деке.
1: Сыжау, сыжау олды мұнда.
0: Әрлі оғыр бой келді болып мұ, бодайк әрлі текім оғыр бой келді, шын өз білен таң чағылап қойған кепсіз не, әрлі оғыр бой келді
1: сізді. Әрлі кетті алмайды.
0: Болды
1: мақыл.
0: Мақыл болды. Біліме, біліме, палтын біліме дейді жұмын, бұл білдік.
2: Шынан мұқабатын мұның бәрі ұлып кенді.
1: Шынан мұқабатын мұның бәрі ұлып кен. Сәбәбі? Ма алып егіз бошаң бұла тұр есінің кетші?
0: Бір тіші шүп кетіпті. Я құры теп кеткен бір ақал ба. Тіші ағырғанда әке қыпты ғой шу.
1: Шу аштап ке.
0: Ауаз әм дақ. Бір тәрәп ішіп қалғанда әке қыпсыз ғой.
1: Ғолжы азаттық еолыр қошлайын еді, еолар аван ке, деге өтшірінің Билал әпәнім әвәтіпті.
0: Рәхмәтсіз ке, жұмын.
1: Қармай көтісі түші еғіздап тұма бұлла көп, еғір тосылыш ба, 15 минут болды, тосылып тұғыл еді, Мәмәт Әли.
0: Шынолен...
1: Ол жүдін Абликим такси тұлайды ақшан,
2: алай. Жәнгіл яқшыма, қайырлы сәхәр,
0: қайырлы
2: сәхәр.
1: Әмді қоп әпсіз мінем
2: сіз? Қайырлығым алам, түрәді мәді бұғыр олан, е? Жәнгіл қарған сәрге өтті, ұш өзен қарған сәрге өтті, че чағыр кетті. Жәні бұл өзі...
1: Фрауның кі алмаштырыш вақыт тұлса, алмаштырышқа қандақ материал кетеді. Кімді үші Фрау бер саламет тәшір тұплан ұлмаштырсыңыз бол төт бақ рәсім кетеді.
0: Бәкчіқ материалын кетмейді оның кімлік Фрауа.
1: Рәсім.
0: Әріп айлама, жәнөп тарап қарап маңған еңіш бәк тосылып кетті деге үшірне әйкі әвәтіпті жұмы. Рәхмет.
1: Шүй айқван, нәнжән тарап қарап маңғанды бәк тосылып кетті деді әйкі.
0: Әсіне, машинамның мотор чырғы еңіқ еді түнігін бір сағаттек майды маңсам өчіп қалды, нормал мұ?
1: Нормал, ә?
0: Нормал. Сіздің ұл машинаңыздың әмі чырақлар еңі басым нормал әлет кетіп қалды жұмы, әсіліме деген білін.
1: Алтай көріктің кі төпідім бір тал аслан тепі алды. Бақыдық алла болса, беріп әссен болады деп, бәк чырайлық аслан ке, Алтай көріктің үстігі шықып апты кен, шынан олан бұны машина соқып әтмісін деп, машинаны севаған, бірсек беріп әссен болды дейді.
0: Кімнің аслан ашай, чүшіп қаған бұғыйтты, я чықып аған бұғыйтты аштырып ке, біраз бек отқан аслан бұғыйтмі дей. Нава адамды аслан бейқу алымен дегучілі бұп қасаңла, ма арслан тепі аптым деме аслан е?
1: Яқ, Адылжан деп апты.
0: Адылжан деп апты ма. Адылжанның телефон номерін әвәтіп беріміз, асланды бекуасаңла болды. Бәк чырайлық омақ аслан кән, бекуалдыға алла болсы, береттім дейді жұмы, өзінің бекі шымкан еті ек кән.
1: Абдікере.
2: Оның түрі қарымай шарық құсы, дәсті олдыр машинасын көп, Рошан Гүлі
0: көзен. Мақұл болды, рәхмәт сізге.
1: Телефон

0: Оңлаватқан ала 107.4 қатынан сәнәт радиосының.
1: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызны Ахмер Вайт 10 зауытыны қолап келіватқан ұстымалшылағы миннеттарлық бүлдіріш вән ұстымалшыларының сауламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмер Вайт зауыты алайды тәләп қылған. Әнді дәпақты мәмдімді қызық-қызық, өзімші қызықшылық қылмай деп, жәлікке қызықшылық болмай қалды деп. Программамызны...
1: Не болғанды дедім де мәмді?
0: Шо, намы құлақтың құлақы еткен
1: пұлын... Бұл кетішмей қаға адамды қылып...
0: Намы құлақтың құлақы еткен пұлыңыз тежейдіған Молли Игран Абдулдыры біздің автомобиль клубы палетімізді алайды. Қатнашқан. Программызды Шинжандық әңі істілтемізді жүріш палетімізге Сәртәм, Кроорайн, Калигүші үгір қансы қатнашқан.
1: Шында қыған
0: ә. Программызды ке еніміз шо, доктор еніңізді палетімізге алып иғыз бойшылған бұла тұрғыз қатнашқан. Шында қыған
1: ә. Азырдың үздәм абыранлығы үшіміз шөрілапты, қашқайма ойырдырымды юән фаңы кәрікчәма елбек тосылып кетіпті өдәп үшір беріпті. Анды Мәхмінчан машинамда доктор ханық маған бар хейрі дабатты, шындам кәйпиятырымды бұзу әтті, яшанған бұвай елні қатамаңдың дайды қызет. Дайды елні тоғырмаңды дайды Мәхмін сестім тәвсия қыған дауқан бойы үшін маңған. Шоңыла кәйпиятым бұзылып лікетті жұмы.
0: Бұзылмысын, ой ішкісі бірағыныш бұтта сіздің кәйпиятыңыз дейін бұзылып кетті.
1: Я, ой, ешанған бұғымыз қата маңдың деген кепті Мәхмін жанны. Шоңыла қыз, ай, қата әмәс, ма шопыр тоғыры маңды. Деп, шында, деп, шында,
0: шоңыла аштақ, деп қойды, оншық, деп қойды, оншық кепіне. Чоңланың оншық кепілері күші бәк көңілі әкетмәлі. Олар деген бұры, мұндақ бұры, асма үлтізгі қарап, дәрәкләні, як биналарыны бәлгі қывеліп, ашының алдыдың үтіп, оң тұрапке әгіліп, деп мұндақ бәлгі қываған. О Даухан олай маңыныңыз ұқымайды, олар телефонын етіп, Даухан қарап, бәт оғырмайыпты. А, қыз барлы дейді чақаған да, да, қарсылы тоғыра маңған. Ишканларды көрсетіп бердіған бір қи елғо. Аштақ болған деген, қызы, ой, да-да болды, деп тұсып, мен деген болса, ә, мақұл деп. Да, күліп, мансыңыз болды, ака тоғырамыш еолымшы. Ай, ола, сізді қайсы елді маңатқа ка, сізге, деп. Да, сұрсыңыз, мұнда-мұнда елді елсіңіз, ә, азыр ой елді бәкті, ұзда кетті амық қалды ка. Ойады мансақ ма вақыт бәкті, не бұл кетті, оның ұстығы азыр мұна бір әп шықты, аш әң екі елді көзді берді, шо елді ке тұсылыш әхвалы ә, башқа әхваларын деп. Шо мұжының ұлан мансақ, әм тез, әм пұл ма аз шықыдыға алатты мағымыз азыр. Мүждақ пән техникілік нәсілі әп кетті ака деп, мұнда паралыш мамам сіз сізма. Қапқыңыз тұрып, тұр тұрса, не мағыз, барыл ма? Бұнда маңған дән. Шында ма?
1: Шо, яшанған бұғымыз үлән тәптен ұп кетмем сіз ұчақда.
0: Чоң адам білән тән олам дұл
1: ма? Мақыл, бұлды бұлды, мә амал ба, шо, тез жолла білі апырып қоймен, чоңды да, яке ака, деп тұрып, мұнда
0: бұлға мұнда құтчан. Яқ, ұнда адысыңыз мені ұнымайды үзімнің ұйу деп. Азыр қыма, пән техникілің нәсіләне мұнда түшініштік қылып, дәп бәлсің әз.
1: Бұл балла деп шұның олан.
0: Мұштақ өп кетті қыран азыр әкә бұл ішіла. Бізгім көстіп берді. Бас елді мамы сақлам тұқы. О, бас шіркеттін телефон қылып, деп, о, арық құйстыру ба қыран деп, о, о, о, деп күліп. Мұнда мамам сілә деймі. Олым о, біз бір нәсінің білу ағынығы бәк қошу алды.
1: Шу.
0: Бәзі бір пән техникілік нәсіні білемей қасы жөр. Азан сырайлық түшендіріп қойсаңла, қошу қалды.
1: Шынлар ма, екен аэродром елдері шәәрі шықарап меніңішті елдар шының дараған деген ұшыр. Не бадам такси әвәт ұпты жұмыр, рәхмет сізге разияны ұшыр қасап.
0: Тәпсіләрінің яқымайма әмді деп әркен жамы шындақ ма чығы ман. Ма, маңға елда тосақ әмәс қо, шыңа сіләге қызық кәкіп бере ай деп. Нем болды, нем қызық кәптің бірден демәсі
1: қо.
0: Қайсы 95 кило
1: Ой, ішкіліп бір 5 күн дейдіңіз, маңы бір сым қойып қойыңлар деп. Әмбі қадын моллайқ ұп қалдыңыз әмді.
0: Моллайқ олдыңыз әмді
1: өзіңіз. Әркен моллайқ деп әмді сізге өшір жән бір лақамдың бірін қойып қойды әмді. Құп болдым әмді.
0: Дұқи бәнданың алдыды ке елла қош өлін ленияд, елла раван ке әдіге өпчіні бағар шамыл әвәтіп тұ.
1: Мақұл болды, рахмет сізге андым бадық. Немі бұ, Абдулла ке яқшы ма? Кәпият нөл, деп күліп қанда кепімді.
0: Немі кәпиятыңыз нөл олды, әшінің бір анайлы?
1: Да.
0: Бәхтлік мәннің бір ұшыр бәке анай, да?
2: Бір 10 көлік қырық.
0: Деп кетмәң бәхтлік мән қыран.
1: 10 көлік қыран, тәкәт яқшы көлік.

0: құрып кетсе қараңа аяқшы құрып кетті кедің ә оннан кейін әкем түсіп қалдыған болып қалды екен
1: азыр сіләмі құрым аяқ кеймейдіған болып кеттіңдер пәтен кеймейдіған болып кеттіңдер ә
0: ол өзгерді құрым екен
1: өзгерді нұзайштан кейдіған болып кеттіңдер нұзайштан біле ол пәтен аяқ кеймейдіған болып кеттіңдер азыр ондай кию асым ой деп мындай дейдіған болып кеттіңдер сіләмі өзгеріп кеттіңдер
0: айығымның ке пашын түсіп қалғаны рас екен
1: іштанның ыл қырын шықырып кеттіңдер азыр іш тіз алдығы шығып кетемін докайнаға шығып кетемін қарыңдар жоқ азыр шұнақ кешін жақсы көрдіған болып кеттіңдер сіләмі
0: шоң патпат киіп тұрмасаң болмайды екен жұмаң ешкі шайды бірақ кетем я болмаса бір төбе шайды бірақ кетем киіп алып кетеңкіне азырақ бір құтпұртып мындай не қылып қоймасаң тәлі деп қылып қоймасаңлар құрып кетсе
1: юмыштып та ғой
0: иә бірақ құрып кетсе ажырап кетеді екен ғой
2: мына түйенің алды раан жүгенді ау раан келді ма қосымызда қандайрақ
0: жақсы ма әйкаяй
1: жақсы өзіңіз жақсы тұрыпсыз ә
0: жақсы
1: жақсы туғансыз
0: адам саны 21-те ішіп кетсе жариманы қойды жариманы қойды ә тартуды
1: 7 адам 7 кішілік машинаға 8 шығып алыпты ма
0: 6 кішілік машинасы 7 депті
1: Шуның ғылай мау Дунхуан Гаудия Чонгчунлу чықшы ғыз машинла интайын көптіге ұчырны әмәс әвәтіпті.
0: Көрілді ел қабірі, үйсен жаның ұчыр, ә? Қатнаш елдірі ғарыптың шәріқі болға еңілі ішті бәксет тұсылып кетті, дейді.
1: 20 километр қалдық пәш көйлі чыққан мекен ғауфан вақла ұп қаса, дейді жұмы өмірді бар.
0: Сайылының кем үші төәнжелуға, маңыдыған, вуилу, дәншіңдауға, пудауға, кірдіған, кіріш,

0: билигин алдын башта ке а чыңгыан хаяндан алдыган башта унутуп коймуса ачы болмоду го
1: азыр мара One Taxi бир видео эбетипти го бул эмне алып кетти токтоңло кайтаңлы
2: бек узун тирип кетти ак мун эдем чыкырган яги келген ам эдем чыкмады да
1: айырдурумда таксилар сал көпкен техи ма крала чыкмыды дейди жумо
0: шо
1: махмутжан кап ошурджан ишкинчи учур баймайманда депти жумо
0: эмне деп кетти махмутжан караганда
1: Махмутжан мына депти ке мейип ажиз жашанган эки кат карындаштарыбызга машина лазым болсо мен менен алакалайсы болду акысы апарып коюмайн деп Махмутжан эмне
0: мындай жакшы кылган адамдын ачыгы мындай яман болом да
1: изстил ушундай дийкилик бир 7-8 жыл болду мекен Махмутжан ушундай жакшы болсун мен издесун деп аткылык муш учурун деп атам болгондо э
0: тоң эмде
3: баазан бир пиарлар бар лекин машина деген адамды машина деген койгузуп турган сырадым маңган изи сырадым маңган
4: Ошондо ушундай пиарлерни келки пиарлер чыркыгылык ешил кызыл чыркыгылыкка дыкатмай айкымган эмес дабыгы сенчоңуздуланмыкы бай
0: Әмиет ба, әмиет қатынас сақшыларымыз тәртіп кісе батуды,
1: түзе батуды. Бір ел бөлікеге бір қатынас сақшыз қойып аядамды, қарырап тұғыламайдамды бір адамын кәйінек бірден қойып бұны.
0: Шо, аштақ кеп қараңла. Шоңа мүші, біздің ма пиады маңдыға вақытларымыз болуды, анда үйіміздікілерінің пиады маңдыға вақытлары болуды, мектеплердің балалағы тәрбие беріп атуды, қатынас сақшымыз елді ұшырап, аш қатынас қаны ұқылап маңғалағы ұнсыпәтін тәрбие беріп атуды, радиоды біз сөзді аватымыз, әмді сілемі өйгі беріп, үйдікілерге бір сөздеп қойсаңла, жәміміз әтрапымызды өзіміздің басшысақ.
1: Доғыра.
0: Оңшылды ғо.
1: Яқшы күйтуді әмді. О, бөлек тазылық, база, мәркізі бөлек, адамы көп. Шынап оғашқа әмді тәләп пікірмі жиық қашу ел бөлекілерге. Шоң әмді тәртіп сәйтіпті. Шоң яқшы күйтуді әмді бір кетім жәр иман дегенде келі, ішкінші кетім чоқым чараққа дейқат қымағынған бұл күйтуді.
0: Ба шаума мен күндүздүк такси жаралай дегендем күндүздүк шофурга ихтияжым бар устамла алакалашсаңла болуп деген дейди 186 998 77 511 мош номерге алакалашсаңла дейди
1: Дослар, мына бир учур жеткизүбүз. Үрүмчи Нанса маданият сая заказлык махсус линиясы ичилди жумо. Заказлык автобус Мензи районуна бевасты барды. Үрүмчи Нанса маданият сая заказлык оммий автобусу махсус линиясы расмий ичилди. Заказлык автобус Тяншан чоң жылгысы Мияверго 2 чоң Мензи районуна бевасты барды. Бир кишилик так мусапилик билет баасы 20 юан. 15 адамга тосыл жолго чыкты. Алдын келиш усулу аддий болуп, вешинда үрүмчи оммий катнаш курои оммий субсыны кошуп элеп, акыл оммий автобус көзүнүкүдөн туурду келишилган оммий автобусун тепип, саяхат махсус линиясын чекип, алдын келишкеле болду. Апта акырда Нансанга берип дам алмакчы болгон достор, сынап баксаңлар болду.
0: Но сен бир учурун жеткизейли. 2026 жылы 5 айынын 12 күнү 18 кытымдык мамлекеттик апаттын алдын элиш, апат зыйынын азайтыш күнү. Bu yılki baş dima hemma adam bir xeterlik ekmiyet verip ciddi işlağı takabül turuşunu biliş, apetinin aldığını iliş, apet zihnini azaytış, apetinin kutkuzuş iktidarını öztürüşten ibaret. Abdunum Raylık apetinin aldığını iliş, apetinin zihnini azaytış, apetinin kutkuzuş komiteti işhanısı. Abdunum Raylık ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş nazareti monolan eskertti. Xavüptün sakılınış bilimlerini köpürek ögünüp, özünü kutkuzuş, öz ara kutkuzuş maharetini köpürek ilgilep, halkılık peyitte xavüptün ilmi sakılınıp, xeterge temkillik bilen taka bulduruş gerek.
1: Meh, bu avazı kuşur baki alayla.
4: Muşlu Tungan ben gibi diysem ama, Tungan ben onu Andriyaz'ı çıkayırken aldırım.
1: Çıkıdı o?
4: Yaman cep aşağıda.
0: Nemin aldaydı?
4: Talon çayarsa bu Alamın ki çok vizitem sardığına ben aldım bunu ne çıktım buldum ben bunu ne çıktım sokuşma ersi buldum.
1: Nimdeydi bir inkas kent doğ Mahmutcan aşı ayrı durum taraf tarafı turu aldıgan maşılla doğruluk. İnkas kent doğ.
0: Turu aldıgan buldu.
1: Tungan ben bir dep koygan bulsanla.
0: Digen inkas kent he?
1: Bir tertip sağan bulsa dep.
0: Ayrı durum taraf tın bağma?
1: Buldu. Мақұл болды. Атүшінің нұрлық елдер аван деген үшеріне үлсен жағы әтіпті жұмы рахмет сізге.
0: Пәрвайым пәлек үшеріңіз.
3: Соң үшерлі қошын еңдер аван. Соң үшен сәрі құйылы қошын еңдер аван.
0: Болды рахмет.
1: Қошын алса, енді бір үшерін
3: еңдер аван.
0: Еткізелі.

0: саят мәнзіре районны беріп көріп кәгәлі бамы достла. Әмді бұндың кейін берішіні ойлап атқан достырымыз болса, білмей қалған достырымыз болса, ма орынны жоқын біліп-біліп бір көріп келіңла.
1: Ені бір еңі талаш болды,
0: ә? Әқиқаттан беріш қарыз едіккен. Әмді біз бадық, лекен әқиқаттан тұнжаңлышым жұмы ма саят орныны.
1: Мәлкім, нұрғын достарымызым түнгі қытым аңлыш мүмкін, аңлыған болыш мүмкін.
0: Шоңлашқа, ассандық кішілі біледіған мәнзір нұқтысы да бика етмапты кем ама қалыды. Онда бұлса давамлық мәзмұларымызды қытанлады болсын.
1: Тяньшан таш орманын жәніпқы қарап меніп, онсу чоң жылғысы, яны Тяньшан төмір чоң жылғысы барғыл болуды. Бұ жай Ақсу ұлайтының онсу найасын жайлашқан. Бұ жылға дәнша, ярданлық, таш, туз, карсит қатарлық көпқіл ершекілдің тәркіп тапқан. Қызыл ранлық тағ гәудісі игез, әм, әйвәтлік болып, нәтчі 100 миллион еллық боран чапқының ұпыртыш білән тік қия, ғалит чоққа, ғалит таш қатарлық ғалит мәнзірлерін шекілләндірген. Яз бәсілдікі онсу чоң жылғыста кәчқұрын құяш нұры әң яқшы болып, кәчкі жәпәк қызыл қия ташлағы түшіп, қызғыч сіріқ, алтын ранлық гүзел ранларын намайын қылуды. Жылғы ішіде құяш нұры білән сайлы әгірәлішіп, құдды қиялы мәнзірге оқшап қалуды. Төт жақ сөрейдіған автомобілні хейдәп, жылғының ішкірсі кіріп, қызыл қиялы арсыда өтіш бүйіргенде, жылғы экспедициясының аянжанлық тойғысыны есқылғыл болуды. Мұндақлы сүрәт кітарсымы, гүзел сүрәтлі барлық келуді.
0: Жәнібі Шинжаңның яз көлірді чөлік вәт жылғылала ба мәс, яны құмлықның четтігі үшірінған тата сырлық жайымы ба. Бұ жай Корлы шәрге 120 километр келдіған егі жайлашқан жәніп тәрпі тәклімікан құмлық білән қошна. Бұ жай Яқұттәк көк көл, мың еллық тұғырақ, чөлік құмлық вә бостарлықланың хайаты күчіні мүкемәлі жұғырып, күшілік көріш сізіміні мүш пәрқіні ә шәкіләндірді. Яз пәсілдікі тата сырлық жайда көл сүйі көп көк вә сөзік болып, су юзіді көк асман білән тұғырақның шолысы әкс етіді. Мың еллық тұғырақла мәзмұт қат көтіріп тұрды. Gerçi kumburanla baştan keçirgen bosumu ama yanıla büyük baraksan ösüp yılla ceryandaki özgürüşlerini bayan kılıdı. Köl boyunu boylap sayılı kılganda bir tarafta köp gök köl suyu, yanı bir tarafta bir bayan çöllük ba. Şamanlı köl yüzünü sipap ötgende katma kat dolkulla kötürülüp kişi kalbini azadilik geliştirdi hem zilzili gısalıdı. Bu yerde dalıda konup sürat geçişip, kumluk bilen köl bilgi mevcut bulup durgan öz keçi mənzirini eskılgılı buludu.
1: Cenobi Şincan'ın aslanlı kişilerle bilidgan yaz günlerde çöllüknün merdanlılığı, cilgının kişi kalbin zilzili keltirdiğen mənzirsi ve kölünün ılıklık uçuruşudu. Bu üç aydaki geologilik acayip mənzirle Adem'le topudan yırak, mənzirsi özgeçi bulup, Cenobi Şincan'ın özgeç mənzirsini namayen bulup durdu.

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, вейшін сұпымыздыке ұшырлағы бір қарып әтемді оқын ұрғын достарымызды ең ұшырлағы етіп кепті. Мау радио саяйты сәйіпімізді яқтырдыған достарымыз бәк көп бә? Ақиқаттан беріп бақмыған жайла кен деген достарымыз мұ бопты, вай бағаған деген достарымыз мұ бопты. Демек достар, язлық саяйтымызда өз автомобіл әйдеп, маңдаған достарымызға тегін мас келдіке деп ойладым. Чоқым мұшы радио саяйты сәйіпімізді тоныштырылған орылағы беріп, көріп кетшіңланы тәвсия қылымыз. Сайфаның ұшыр ба қармай шарқы yolu достық үшінші отырының алдыдың достық төт көтші қарап маңғанда автомобіл бәк көп деген ұшырыны беріп ту.
1: Амини гүл ханымның ұшыры қарсақ, Рисалат қыз, яқшы мұ, мәм аңлау әтімен сілігі рахмет деген ұшырыны бәтіп ту, рахмет сізге.
0: Яна нұрғын достарымыз бой, өйді ұлтырып радио аңлап құды шо жайлағы бағандек болдық, көптің көп рахмет деп ұшырланымы беріп ту, әмаңлағы рахмет достар. Әмдей, азыр асас жәттін елді бір ақыттым, яумыста ішк елді бір ақыттым саят кіші қыдыған достар көп өзіміздің әмілі айлы шарайтымыз қарап, бәзі вақытты өйдікіләнің вақытыны бір яғы әкегілі болмайды, бәзі вақытты баланы оқышып қалды, чықып бұланмай қалымыз. Чыққа вақытымызда, лекен рауырыс пылалап маңмысақ, қымметлік вақытны, тәртіплік пилаллап маңымысақ нұрғын баған жайларымыздеке яна яқшы-яқшы орылаға беріқсіз қылып еніп келдікеміз. Шоң достар, пиланы яқшы төзіп саят қылышынланы.

0: болды. Қақ тұрайлы қақ. Шында пішкен қақлауы да. Шіме?
1: Йо, аш өрікнікі немесі ба? Мұрабая гентің ілік.
0: Да, шым болды.
1: Аш не?
0: Аш тақылды болды. Вей, мен бүчо қорорымғы өріктім, тіктім таза. Келер елдің татып, өрікні пұлғамайым. Ай, о, сіздің үрімчілік қорорыңызу тікке өрік бағы қаран. Әлік, бүтін өрік еңіз кәмейді ға, вақытты пішеді о.
1: Одын жайлада пішемді
0: ке? Е, ашта пішеді. Адамларының өрік егіз кәмейді ған бір вақытлар болды, ашта вақыт пішеп, ашта жерік қолды. Дәу ақылы.
1: Мақыл болды, рәхмәт сізге жұмы. Тә... Шын олын... Тұрсын жаңыстан бағалап бұптым алды декаптым о бұлланы. 2012 Nissan T-дадың бір сыға қол қоғады. Нәші бұл қалады о дейді.
0: Азырақ елан баты үшіні аңлайттам да. Тұрсын жаң бір бағалық ашты ұсын.
2: Хейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассаңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қоштылан. Хейка ішімлігінің ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
3: Тамақ әткенде Джунгу тұзшылық күрохи ішіліп шығаған тәбиі төвән натрийлік тұзының шылтың. Тияншан көлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ілми тәңшіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіваганда Джунгу тұзшылық күрохи ішіліп шығаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыке һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партис сетиш дүкәнләрендә сетелуды.
4: Давай уста, налларыгыз әҗәп сыңып пишип та.
5: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
4: Бәркәт улырма?
5: Ә?
4: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишүргән пишүрүклан алган тем, неңизди малай?
5: Давай хана, пишүрүк дүкәнләрегездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыгызны техим ронак тапкызың.
6: 3 ятаклык үй асасый капалат, 4 ятаклык үй техим яхшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйінің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіштұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсалатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек өлі чоң базар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
5: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бекәтерлік әқвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл екраны güzel ойла қыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарат салдырығы беріп, Кәйі ақыл екраны кәсіпіні бедіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.
7: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхәтерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұршын ойламсыз. Кәйі ақыл екраны güzel айыл әқідікі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарі салырғы беріп, Кәйі ақыл екраны кәсіпіні бедіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.
2: Автомобил әйдігенде, Хейка ішчім, Ройыңызды ұрғытың. Бразилиядан келтірілген ғуалана қосылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз. 6 саат кеше ройыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішімдігі.

0: ұзақ үлгіріпті мен дәй, мәш бір үзетті өттін әмді әмір ақылып. Аңлығаш, біз пікір ақылы мен дәп вәді беріпті, вәді бәгіче күдәй бе. Бәкірі дәйді өтшан бөйіп жүгенде үшінді рауан кен, чөн тияны қаршы алымыз біздің үшінді қаршы епті ке бұ қыз, яқы бұ аңлығышымыз қыз мұ, ұғыл мұ білмедік, ә? Нұрбан Мәтчан.
1: Сәсетілер, сәсетілер, шоқыдыслар, шықадыңлар, елшері, қайқайлың өтке, яқыш мұйқырған,
0: ә? Болды?
2: Болды да.
0: Тілсім, сіздің қаршы алымыз мәмі ба, деп мұны егіз қолын көтірепті. Пәрайым пәлек.
2: Yani bu da rahmet. Sayılı kualin görüktün, sucu öyle görük ki geçe ravan uyadın ötkende maşallah sel köpteydi. He?
0: Bu da kulcavlı kim taksi?
1: Abi benim yaşımak, yaşım sen. Yaşım sen.
0: Yaşım sen.
1: Yaşım sen. Abi de beş şey balıcım abi. Bunu ben kılışmaydı.
2: Şöyle çıktı mı?
0: Şöyle çıkıptı.
2: Yeni uçurlardan Patigül Hanım anla ötüp yadigar uçur verip tu ama yol uçur işkin doktor hanının mincinin aldığı işkeyleyen turu yap tu hotunda saklap hotunu doktor mu ya bimar mu okumadım işten çıkıp saklap turdu şu sebep yolla tosulu atı du acep mi çıkmaydı ya o hotunu de uçur yollap tu ama da
0: şu o şeyde işiniz gerek onda o zaman işten çıda vakit kıç duram da ana turu asan alıp olmaydı. Қашқа ішкенші доктор ханының алдыдын мұққам ресторанының алдығы жиылар аван дайды үш жақтық кірак әш. Әнуәржан дайды ма мүйчөндің ма о жетчан тарапкім маңғанда дайды ә. Йолда бір юғын яғаш бәке. Шопыр достырымыз тек қат қылаңла дайды. Бір яғаш жүп қаған әкпал бәке нә. Жетчан маңған. Конкрет қайсы орынды ду біз бір мұнасек тармақлағы еткіз қойлы демекте. Құшырладын, Розжан мәмі ба, дейді мана. Ене Патигүл ханым дейді, етіздішілгәш аңлау атыпты, жапа чектіңла. Мұйым құшыр келді тұптаңа, мана, мана, мана, мана.
3: Әкші мұн құндызай, Адылжан құш көпсі, күзел чақшақ мәкен, құл шықалқының ұтлық мекірлік саламына болсын, әләңмен жәдіңла, санемедіңладың саламына кетті. Рәхмет. Күшінәнің кетей әрқыны құт күшінән сейуатты мә. Маңандым құсыр үзді маңамды Адылжан. Мұна қапқары күшілі әжімі. Пиазелерлі өтіпті дәпімді. Маңандым құсыр үздіп жүмен. Мәне, дәңмен жәдіңіз күмін бұлаңыма әйтеймейді. Мұнда қағыңлай, қағыңық тамақланы үйділі. Кәммен сілі, мәне, әшкі кесім еп
0: Оппа қоқапты да.
2: Мауы әмді қиымыз яқшы қысы жұма.
3: Адылжан, қам.
2: Қиымызы қыл чедап қар көшілін қыпсіз е. Әнім өзіма мауы қиымы бапты мәне. Әр қар көш, әр қар көш.
0: Нәм жықсай бәттіңіз көшіне санимді?
2: Мау бапты.
0: Бәрі жықай.
2: Мау бапты. Қағынды пішеп, мұнда бі кесеп, үш бұлың
0: Гүшінан үшінді аяқ тәсірләп әрәттіңіз ә, үшінді үшбірдек ердің үшінді әтшілсіңіз.
2: Елік
0: шөріпсі еқіп тәп үшінді пейс тәсірләп әрәттіңіз Адылжан.
2: Пішқан жағды.
0: Мағылы.
2: Қатта сақчы идарысты олтырып такси машылланың күзітіш аппаратыны ічі веліп, шу таксиланың қанын қылап қылмышыны байқыса идарысығы чақыртып апырып қанын ижра қылыш тоғырымы. Тәпсіледіға, неміш олды? Бұя тоғыр қаталықны сорап сөз. Неміш олда болған вәкәнілім дәңі? Болған вәкәнілім. Мұнда-мұнда қығанттен, мұнда-мұнда дейді деп. Шуны авал тәпсілей дәңі. Сіз неміш қығанттыңыз? Неміш олды тәпсілей дәңі? Әліқі, жүзеке сұрт, бір ішінің сұртқы шәкілді отырғы ташылап тоғырымы қата демей? Бұ ішінің жарияны қанда, неміш олды маңы деп бірің бізге? Асам, паңызы деген достымыз.
0: Абдусалам деген алғычымыз сіздің әбәткініңіз шу сүретін ашырып әйтігәлікіңіз үшчін аппаратқы түшкен шу жәриманы талуын екен. Илияр деген алғычымыз сай үлі ең қуалин тарапкі маңға үліні шында еғірту салды. Хыбейлу бөлікі дейді ә, Илияры болды.
2: Сай үлі ең қуалин маңға үліні шында хыбейлу бөлікі дейді
0: ә,
2: Илияр.
0: Оныңден кейін... Сілігі көрсеткен, башқыны ұндақ яқшы. Ha, unda yaxshi qilmaydi, piyozlar deb. Ey bu otish.
2: Ey bu otish. Biz ko'rsatganni yaxshisini chiqarib, qog'inni.
0: Yaxshi qilmaydi demayotgan, ha, ish qilib. Ey bu otish g'aybat nima yaxshi qilib bilmaysizga. Bu qimmang buni lekin.
2: Bayramda eng cho'ng qilgan ishim o'shir jo'ka bilan ko'rish baxosh bo'ldi. Mazlik shunchalik deb qo'yay. Endi urumchiga beruvchilar bilan ko'rishganmisam, sizlarni tuqunimda kes qildigan bo'lib qoldim dedi. Viliyar ko'rildi-da. Kelingiz, kelingiz qarshi olamiz.
0: Vuling mashinaning kaynida qayerda muvofiq almashtirdiganlarni bildig'al deb bergan bo'lsanglar. Kayni aynikida. Nima ish bo'ldi? Kayni aynikini almashtiramsiz. Vapa ismiqanlug'chi. Ish qilib tuzmish to'g'rilab yozmaysizlarmish uchurni. Yetkizguchi jabatat ketmizmish uchurlarni. Alqam.
1: Yaxshi ma'lumotlarga, qonunga yaqinchi,
0: yaqinchi.
1: Bizim üniversiteye canlar gittiğimiz Adıcan. Adıcan mazapattın bunu birersiz mi ya? Nerede bu da?
0: Ben de buyrukların şurkuydu o makamlı hocalarımız. Hizmetlerinle ufukluk olsun, könüllük olsun. Bizden kaç kayda hava, bek ucuk, üzümler pişip gitti, kilinle deydi. Ha, Yusuf Can buludu. Olca ablukum taksi.
1: Ne yaptı o zaman cuma Adıcan'a? Çalak var koldun çıkmaydı. Tırakılış, tırakılış, iki yıl tırakılış, bir tane anlatacak, onu da ağrış gerek onu. Doğru bir anda Adılcan, kolay. Ve Adılcan, kınıza aç, göçmenlikle, büyük işler bir adamsına, miman kapışlar kalın, göçmen avı, miman kapırdık ha.
2: Şunlar
1: bir. Ay, aşkın, kılmak sizde Adılcan ha.
2: Umu yok da gülenmeydi.
0: Ama onu göremeydik en siz saniyim dem ne ha? İyi, lağmençi saniyim de, siz lağmeli yitinay bul, başka tamak etsiniz. Göremeydik en onu.
2: Kaçışkağıdı, üzüm şirketi deydi Yusufcan bana.
0: Yaxshi bo'pti. Qani, vapa degan do'stimiz xatchalik yozilib qapti. Vuling mashinaning kayni aynakni almashtirmoqchidim. Shuni biladigan do'stlar deb bergan bo'lsanglar deydi, ha? Vuling mashinaningki ma kayni aynigini almashtir degan. Nada almashtirdi, nada ba, nada yaxshi optan muvofiq almashtirdi deb aytsanglar,
2: ha? Endi keni olsam, uchirillab sizga men qo'sh siziq ba yadin orqasiga burilib tikanman. Мен қошсызық баядан арқасыға бұрылып тікен ме. Шуны қатынас сақшылары машинның күзетіш аппаратынан көріп қапты. Шуныңға шақыртып апарып тұтасызық баядан арқа қайырылдың деп қанун ижра қылды. Бұл қанун ижра қылышына айты тоғыропты бірінші, ікінші сіздің сұрайтын бір сұрақ. Машинның күзетіш аппаратынан
0: Көріп
2: қапты дейдіғанға қандақ бір сіздің ұспатыңыз ба мәселен? Сізге телефон қылып, біз машинаңның аппаратыдың көріп алдық. Деді ма, яке көрсетті мұшыны? Сіз мұшыныңы жауап бірінгі? Әндің ақырыны дейшілі.
0: Мұжағының ұшының шипадылыш тоғыра мәс әзір,
2: ә? Әне кейіндің дейшілі. Сіз қанда білдіңіз машинның ішчедікі аппаратсының машинаңызда аппарат ба жүн, ама о аппарат қанда қайсы аппарат демекші сіз? Алдыдікі жылу ему, яке алды тұмшығыды аппарат ба мүті? Мен білішімші таксиның ішчедікі аппарат қеридала кейінді отырдыға еді бір камера ба жүн, ама алдыды бір камера ба. Мұш камера. Оныңдың башқысы сіздің жылу еліңіз жүнді ама, ел тірепіні көрістілген. Сіз немеге асасын мұшу, я сізге дедім о, я сіз немеге асасын, машинамдегі аппарат арқылық татыпты дейсіз. Мұшыны түшендіріп қойған бізге ол.
0: Ұна қоса ұшчылардың еткізілі, мен тұрды аңлауатым, мен құттенді. Сіләнің қаналыны мұшу, радио, Рәсім юллап бәсәңла, мәйліті тәвсия қылыңла. Тұрданла өтіпсіз, сұлу шетеңіне тәвсия қылымыз тұрданлысыңыз. Бұмыса, шу машинның радиоста бәйәке, кичек радиодың бұрын еліп. Аңлысыңыз болды. Фәріқ.
1: Да, бізәке бәлкен шығылды бірінші сақшы машинаға түрбірді соны сәрепі аппарат бар, шутап қанды ойамыз, сәрекі бұл сәрекіна үш аппарат бар қа. Үш сәрекін көрсіған үш аппарат қоттырды бір, алдыды бір шопыны көрған. Яны алдына пүші қарқылық бір аппарат бар, елімін көрсі тұрған. Оның бәлкен аппарат бұл машин өзің аппараты.
2: Şu doğru. Taksi maşınları cengkün var o. Şunu onun görüp kaptı o. Özü şunda dedi katına sakçıları. Kayısı katına sakçıları şunda dedi.

0: Кайсы отрядтыкке бардыңыз, кайсы отрядтыкке бардыңыз? Кайсы катнаш сакчысы шунда дедим. Таксинің ичтерки аппарат аркылык сынын кош сызыкны бесип, дегото кагалыгыңларны кыгынаңны көрдүк. Шуңа сен мияга кеп кел деп сизге уктуруш кылды, э? Кайсы отрядтын ушундай деди. Мәсәлән. Деп бакы. Бу Машинның күзтүш аппаратыдан көріп то, маш қатынас сақчылары өз үшіндақ деді. Қайсы әтіретінен ке деді, қайсы әтіретінен. Тәпіға. Мен бұндан бұрын мұшу қатынас сақчыларының ке, яки аптымо болған әспеттен қанун ижра қылышты ке тәрттеп вә сүретке тартыш ұсылларыны мен түшендіріп қойған жұнақ қо, түшендіріп келіп атқан біз. Әнекенің мұшу бейвасты көрсетішімізді мұ, мәселен, қоманларлық мәркіздікі бейвасты көрсетішімізді мұ, камераны тоғырлап тұрып көрсетіп қойған бейвасты көгелі көген бұлыш онла мүмкен. Жақы жоңшындық камераны біз жырбо қылуатымыз көрсетіп еліланы. Татыш құсулы вә аппарат күш жәриянларыны бейвасты көрсетішті көрсеткен. Сіз қайсы әтірәт көп асыңыз, аштақты деді мәселен.
1: Шықып, ягоны сыққанда кілге ақылды, ә? Дәм, Азыр
0: сіздің қылмышыңыз қата болыпты. Қатынас сақшысы қанун ижра қылса, сіз қалыңызды өтмепті. Сіз қойшызықтың дәстеп баш бұрап әгіліпсіз, қатынас сақшылары шақыртып мада қылдың, сен мия кел деп, қанун ижра қылса, қалыңызды өтмепті сіздіңке. Шындақ қой. Юпырғын айлық қатынас сақшы оң әтіреді. Сізге телефон қылып шында деді, бұлыды. Біз ала қылышып, бұл қайсы ұсылды татылған лықыны бір сорап сізге түшенші берейлі ма? Әгер ашу сізге телефон қыған нұмыр осы бізге әбәтіп қойон, біз түшенші еліп сізге түшенші қайтыр әйлі, инкас қайтыр әйлі. Бұланда, бұл әзір мен түнші аңлышым мәселен. Яки сіз түшенмей қалдыңыз, яки Адет қанун ижра қылышта бүтін йолладыки аппарат, үстідіки камера, әтті мен деппедім ғой, қанун ижра қылышты шу қылаптық қыған қылмышқа адетті төт бача ресім кетуду. Жоға яр-яр сенге чықсаңыз, шуны сізге гумбу қылып, илан қылып көрсетуду мана деп. Чүнкі қанун ижра қылышты, әр бір ижра қылышты, әр бір ыспат білен ижра қылды. Испат сез, яки сүретіні сізге илан қылмайла, манда болды оң демейді. Әр бір ижра қығанда ыспатын топлап тұрып, ыспатын илан қып тұрып, көрсетіп тұрып, мана, манда жәріманы қойдық дейді. Шында қой, сіз азыр дедіңіз, таксидікі аппарат арқылық маңа нем қыпты деп. Таксидің аппараты, біз абиям деді, балымы деді ғой мана. Ішчілікі аппарат, тешілікі сызықла, обу чықмайды машинда. Мәселен, сіз қой сызықын бұрап, дәсеп маңдыңыз. Машинның ішчілікі аппарат қой түшмейді. Әнді машинның сұрттілікі аппарат олса, сіздің жылу еріңіз. Яки елні көрсетілікі аппарат. Оның құмыл төт бачы ресім, о машинның камерасты төт бачы іспат ресім тұлық чықмайды. Мәселен, жылу еді. Шындақ қой, бұны үшін чоқым дженкун арқылық, үстілік аппаратлы арқылық, сызық, бұрылған, қатарлық ет өтпәчі ресім, еніқ чыққанда әнді әнжіра қылыған кем. Сіз әзір дедіңіз, бір сіздіңлі кепіңізді аңылдық, әнді сіз нұмыры, ашу сізге оған нұмырына әбәтіп берің, біз сөріп, қанда еш, үшенші еліп, сізге үшенші берейлі. Бұламда?
1: Ондақ болсам, yol uçurlarının dostlara yetkizeylik. Könlün donluğu tarafla qoşluya da ravan degen uçurni bu xalçam əvətibdi. Onun din keyin yaqtırıp anlavatdı mən, doyunda denzən qılıb görüvatdı mən deydi. Çün tiyan rahmat. Yana uçurlardan Abdurim efendim nə uçuri.
2: 174 riyasat sopur dostlar yaxınsıda. Qadınca Abdurim şunday turdi. Sonra fəndi sonra sonu qosan, ozu da yol qavrı. Sən de onu yolu. Кәнжен елі қыздың, шыңынды елі қырық бағдым, елі әрі бағдым. Адынды апқа, түбеге елліған нәрсе неймі ол, мәк ішен мүдім оны. Бір бәнге елі қырып кетсе.
1: Нәге елі қан дейді қанды? Ясынды яңлы құчымыз машинның ғаздыңының намыны өткімәкте. Шо орынның, шуяның орынын дәппәген болсаңла, орыным өрімчіде дейді. Машинның

0: Сетиш ижазет намы номыры 2025-650-002-565.
1: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Қадырлы достар, программамызда алмышатыды. Досы, біз баяғы Асам Паңза сімлік аңлық үшіміз. Сіздің бауы тұташ сызықыны бесіп, баш бай қайдырып, жаза егерлікін сұқатта үшін жібірелі. Азыр біз өпірген айлық чоң атыратылы алақылаштық. Bu ispatını miyada bir mesele, ben sizge çöndürmek için olan mesele. Sizin kallarınızda ötmekini, benim bu maşinemdeki aparatdaki aparatını küstüp oturup, benim kata kılmışımını baykı verip, bana cira kıldı, deyip kallarınızda ötmekten noktuşunda koy. Asasen çıkıp etsak. Aslında bunda olmasılık gerekti. Kürep kalmasılık gerekti. Менің машинамдікі камера арқылық ежіра қыпты, бұны күзітіп отырды ке, демек чесіз. Қалыңызды өтмеге ерішінді, ама бірінші, біз азы

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

0: Рахмат, Құрбан апай, рахмат.
1: Пайдаланған болсаңдар, а?
0: Рахмат сізге, а?
1: Абдырим апайдым.
2: Бүгін жетіп отыр, ол жерде жол қойды. Қазан таразы алдыдан қардың ішінде қысым қат ғұмыр шығуша жол еді. Үйде назар. 7-ші башлағышта алдыр келдім. Жолда арышқы мистраван.
0: Болды.
2: Қайыр қош.
1: Болды, рахмат. Көңіл бүтін алып кімге қыпты?
3: Қадаламыз жол қалып береміз. Еңін дақша тұрап қарап маңдай мазыр. Еңін дақша қарап маңға жолға үшінді Раван кен көрістен ұқсым Раван кен. Анан екен әр әбелді әнді біз мұшында білімеге ішінді әкәтадыға ер бұ. Анма қәді адамны анықтауға түрен пайдылып, білмегені бұдалар ұстайдық, бүліп кеткен бұл таңылма, ама екілдің шекен қадырлық, өмет, өмет, өмет, өмет, Сіз білгеніме бәкірек, біз жықырас, өзіміздің мүмкен бәрді әшті, бәрді өзіміз қалымызды өтілген сәні сорап қалымыз. Сынам сорайдыған кім оны болап қалады, жима?
1: Әп, тоғыра, сорғыныңыз тоғыра. Абликем, сіздің сорғыныңыз тоғыр болды, біз мұздан доқ, таң түшен доқ, бұл мәсілгі жауап деп, бә?
0: Болды, назық абликем дейлем.
1: Көңілі назық,
0: ә? Назық абликем.
1: Әлқай мақымыз.
4: Adıca yaşımsın.
0: Yaşımsın.
4: Bunu da yaşımsın. Diğer ki mezmurla. İsim oldu ha. İsim, isim. Depatatlar. Rahmet ve rahmet. Yatırıp anladık ko.
0: Rahmet, rahmet.
1: Şıkkış. Anladın mı ne alıkayım hakimiz?
0: Beijing Rumlu Badavan'a geç yollar avandaydı söygü.
1: Bu da mavut. Çili isimlik dostumuz.
5: Yaşım ve yaşasın. Armağa izle.
1: Bu da. Қана ғана ұшырладың Гүлбар ханым оптан аңлап етіп тұмана, онда қос еніш бірі.
0: Смайлың бір ұшыру әке, парактик уақытыңыз ұйсаңызды бөп есімді. Сіз ашшағдан башылап аңлап сізді, ә? Азыр маға кеппіңіздің ұққанмай қалдым. Ашшағлада хеліқынлаттыңыз, ә? Хеліқынлаттыңыз. Қынлаттыңыз Соғақ әмәсі мұл талап. Йоллағы чықып,
1: ә? Шыққы ғыз яқшы кәқіп түкен сіз, Абликім. Аңладық, аңладық. Жүмін, жапатты әтіп сіз, әмді йолларыңыз раван болсын, ә? Ені аппайының кебі ба кен?
6: Яқпалан, қақтар үшін ішіп қанысын, әрдіз бейрік мейнәмі. Әсілә болмыстағымен бәк жалғызлықта қалымен.
0: Рахмет, рахмет, талар саламет болсын.
1: Оның декен сәрі бұл бұлымшында обдан біле аңлап етіпті, мәзмұларыңлығы рахмет, нақшаңлығымы рахмет деп мұна.
0: Айфарның ладысы дейді, көчеден шыққанда алдымды ке елдіму қатнаш, маңай демей. Көчеден шыққанда алдымды ке елді қатнаш, маңай демей. Удыл чықыплы үсіп қойды. Азыр вәқа бөлімі кір кетіп барыма. Көңілім ерім, машинам морчаплығылы шыққай оғанды. Деп үшір езіпті мұны.
1: О, морчаплыған болсыңыз, мор құтқызымда қоғды оғаматты ба?
0: Иғырақ оқшайды.
1: Шындай ма?
0: Бұмында жақлы болса, үшін мұнмайды, бәкір ақылық үсіп оған болсы бәлкім. Машин зақмелінді дәмді.
1: Аш мұрының бұрымда тәншіңіз оған болса, әмді үскен әмалла, аш қайттырып бұлас, ешқанда зақым болса.
0: Машинның аш чөрісігі чөп бүттін, бөшендімді ғанжың бекітіп әсіз ұлты, өйінің дәрісігі ғанжың қылымыз қой, аш тақы. Орап бұлам чөмді
1: ғанжың Ма бір аңлық үшімізға күндізлік такси әйдейді екен, бір такси лазым екен, ә? Орным мау Лиудаш жаң тарапта дейді. Күндізлік шопырлық қымақты екен. Әгер мау күндізлік такси ижарығы берейді екен достырымыз болса, нөмірінің қалдыр қойсаңла, ма аңлық үшінің телефон нөмірілен бізімді келіштір қойайлесіләне, ә?
0: Яқшы мұ, қатшан түгейді программалы мәз, дейшат чөкі кірейдіге, аят ішін қоттатмайдыге, ашын қарап кірейдіге әнтім.
1: Ені?
0: Ені бі, 8 минут қатты.
1: Ақ, 15 өткенді. Азырық елан батты, елан дейкен ені қайт кілмізі.
7: Шинжаң радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аплиталының 6-0 пилосын ұсықсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
8: Саат 8-20-да Сұлу Шытин Аплиталының 6-0 пилосын ұсықсы еніңіздіке хәбәр әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хәбәр көрәлайсыз.
9: Саат 9-20-да Сұлу Шытин Аплиталының 6-0 пилосын ұсықсы еніңіздіке

0: ишкана мазмуну жок экен, маны бир тарап кылпасаңла депсиз. Башка ишкана мазмунуңуз жок экен, бүгүнкү тавам ушу мушулам. Машинадан түшмөй уттадым деген мазмунуңуз бар экен. Анда сабарга карап акайлы достор, бүгүн 2026-жылы 5-нчы айынын 8-нчү күнү жүмө. Үрүмчү шаарынын ушу келгиси 72 сааттык абарга карасак, бүгүн күндүздүн кечигиче аба учук, температура 17-31 Цельсия градуска чейин.
1: Анда әтте 9-нчы сыйла әт күндүздүн кечигиче аба учук, кем болотлук болду. Температура 18-31 Цельсия градуска чейин.
0: 10-нчы сыйла күндүздүн кечигиче аба булуттук экен, температура 17-32 Цельсия градуска чейин. Келгиси 3 күндө температурабыз 31-32 мышындак жогору температура алды деке. Дозор мисен бейсенбилик дамылшаңларын айтып, жакшы көңүлдүк, ахметлик өссүн деп ойлойбуз. Кана учурлардын яны жеткизсек, Шөкөт яңлыгычыбыз.
2: Президенттер, риясетчиде кандай ахвалыңлар жакшыма? Бул жерде кайгы бирей маселелик кызматтан Сабаза Кыратманга эмиштин машина аз кене, бир жолдор бар. Кетти. Мәзіттек болсын бұл ке, сәсі аялаң осы шықты ма?
0: Бір тұрып, өземнің күлгіз кеу атуду деп, айфарының датсы ма, вәқа қарып күлгіз кеу атамды. Бұпта, еш әйткі мұрыны оңшы бәсіңізден пүті дұға ешкен қо, әвәт кәресіміңіздің көді оқ. Телефоны құлымға асамламыш, өземні пәкәт тұтып оламаймен, сілай ұшчыр йолығым келіпміш, еғір бісқ бол, деймен ю, өземге пәкәт еғір бісқ боламаймен. Сілайымыш, тоқтымай ұшчыр язғымны кеп тұрды, деп. Кімнің дегенде білдің ла, ә? Тұғыра жөз, Бұлбұлхан әдіміз дейді бұл кәділәне.
1: Бұлбұлхан да.
0: Көңілі бітін абылы кім?
2: Ма жол хабар керек, ма уя қоншағыма алды кылла интараван керек, ма сөйген
0: досым. Ә, яқсы мен, абылы кім оңшылыпты мұна. Пеймір балла доктор қансы алды, елла шында раван деген ұшырдым тапшырып алдық. Андас достларға қош дейдіға вақытымыз болып қаптады сәп.
1: Болды, ондағысы ұш тордашла, радио алдыр ке достлар, малық рахмет. Программымыздың бір нәп керішкен болсын, Аллах біздің қош болымыз. Нөветчі Мухарир,
0: Рамиле
1: Абдымет, Идайет қыз Шәмшидің. Риясетчілі, құндызай тұрды білен?
0: Адылжан Абдымет.
1: Түшілігін ла, қайлық өсі.
0: Қайыр қош достлар, аман болуң ла, қайыр қош.

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 Қатнаш Сәмәт Радиосының Қанун Сізге Хамрах Программасы.
1: Дилу вә Қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә Қанун Сәйесі.

Kelgüsüm üçün деген достумуз yazma uçur беріпті мабу. Өрімчі көйтін юқыр сүрәтлік таш жолының Улан-Бай тарапы қарап маңғай елініште Корла балғын тайғы түшудіған еғызға 1 километр қағайада елінің отырсыда құмыш тұшудіған чоң түптіке юк машинындың бірсі тоқтағылық кән, жеде жырағыны еқіп көйіпті, лекен машинның кәйнеге бейхатарлықтың ағақландыру штақтысыны, яке ешқандақ бір пәлгі қоймапты, шопыр досылам үш ол бүлігідің өткенде бейхатарлықты қатқылып меніңла деген үшірінің қалдырыпты, досырымызды қатқыған болсаңла. Досылар төбенде, оның яшлық бахары Тарым дәриясы бойыда қол тартып барақсалы дей маузулық ақпарат екайсыны дектанлағы сөніміз. 4-5 айладыки Шаяр наясыда Тарым дәриясы бойыдыки ақтеректер еңіден ешіл бақ шығырып, шамалда енік тәвірініп тұратты. Шаяр наялық партия комитеті тәшкілат бөлімі ішханысыда Леушин қылын бір қызмет қатырысын епіп, деріз сұрттығы қарыды. Леушин, Леу яңдың Шаярғыча, әсләш білән алғы елгерләш арлықыда мән яшлық бахарының мәнісіні түшендім деген бұ кәпні қағанда оның көзлердің ішен чықып тұратты. 2025-лі 6 айда Леушин Әнхуй табибән мә санаат пәрлері даш өсіні бүткізіп, аспирантлықы имтихан беріп өтәмеді. Ожақта бәкген ғырап қаған едім. Кейінгі қадамда қайарғы берішіні білелмеген едім.

0: Tianshan rayonidan yaxshi uy sotib olaydisiz, Jimei Tianshan atirgulligini tanlang. Jimei Tianshan atirgulligi saytingizni to'g'rilab olishingizni eskartadi.
1: Urumchi Tianshan rayonidan yaxshi uy sotib olaydisiz, Jimei Tianshan atirgulligini tanlang. Ittifoq yo'lida, Tianshan bog'chasining hududida 98 kvadrat metrdan 228 kvadrat metrgacha bo'lgan 4-chi avlod bo'shliq gulligi bor. Көлемдің пайдаланылыш нисбеті 142%. Сауға қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бола алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99.

Сөйімлі кичік достлар, сілі ән қызықыдыған, аңлашының яқшы көрдіған мәзмонларыны өзіге мүджәссімлеген Гүлғыншылар программысы бүгін яна дейқтің лағысын олды. Программымызны яқтырып аңлағай сілі мән риясет жаданла Айқұт Мәхмуд. Дослан программамыз яна Синжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әптісі Сулу Шитинда мас қадамды аңлатылуду. Хар вақыт илгірге программларны аңлығылы болуду. Техімі көп мәзмонларны аңлымақчы болсаңла, ата аналарның әмірақтықыда Сулу Шитин әптісіні түшіріп аңлысаңла болуду. Хош ондақта кичік дослан, әмді бүгінгі программымызға қандақ мәзмонларда аңлыш беріміз, мұшақты бір сілеге чөнч беріп өтейлі. Программамызның мәктәп іші сұртыда сәйіпісіде 2026 жылық Шинжан астрономия бойынша пәнні ұмымлаштырыш қатты мәрексі пағалетті яшла өсмірләні үлтузла алымыда арзуғы интілішке етекледі деген мәзмұнды тоқтылымыз. Мәшүр шәқсілінің балылықтығы хикайлары сәйіпімізді Шизан ғайри мадди мәдәниет мұрасы ұстысы Луп Дунжуның бір болқа бір скинені қоғдаштәк варыслық қылыш хикайысыны сөзләп беріміз. Илимпен өгінәйлі, илимпенге әхмет берәйлі сәйіпімізді, неміш жүн ойғанғанда тұйықсыз тұтыраймыз деген темуді тоқтылымыз. Қені достлар, программымызға орылаштырылған сәрхіл мәзмоланы аңлығаш, әрқайсы ел бөләклердің үшір берішіңланы қаршалымыз. Атаңлар білән елді кетіп отқан кичік достларының мұ программымызны аңлыш білән бір вақытта мүші программымызға үшір елді шәкілінде актып қатнышны үміт қылымыз, вейшен сұпымыз XG1074 FM.

әмей тұрышып атқан кішілі ин тайын көп. 107.4 қатна сәнәт радиосының яңырған еқімліқ садалы сізнің текімі такамылышыңызғы түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.

Аңлаучылардың келген учурларга карайлы сәһәр булбуладыбыз чурылапта. 5-нче башлангычның алды қойыш жылын иште раван. Яхшы тораттам сез узак булды авазыңызды аңлымыгылы деп ту. Яхшы яда өзіңіз жахвалыңыз яхшы му? Уш мен аслап турган аңлаучыларымызга көптен көп рахмат жумун урулган учурларны кубул кывалды. Мен вакыт мунасыбы белән бердин-бердин окуп жүрмөдүм муни. Муйым деп билген ма жол учурларны асас кып окуатбыз. Чүнтен сымлык аңлагычымыз яқтырып аңлаватты мән, жапа чектіңіз рахмет деген үшчүрін елапты, сізгім көптін көп рахмет. Мүші вақытның өз дәмді тосалған ел біләклерден, Дондалиян ғарбы көтісіні ке мүші шималдың жәніп қарап маңған елін үште тосылыш еғірген досла. Аптымобыла көпкен азыр, әмді тосылып кетіпті. Андын Жеңен елудын мау Минхуа көтісі кәгі чәшімалдың жәніп қарап маңған елін үште аптымобыла сәл көпірекен тосылыш ең. Мау ташқа айланма елудын сайрам көлі елуғы чә, шарықтың ғарып қарап маңған елін үштім аптымобыла көпірекен. Минхуа көтісідің мау тенсілік жәнубы елі жәнубдің шимал қарап маңған елін үштім аптымобыла көпірекен тосылыш ең. Гуанхуй көрікідің Хонсен елуғы кәгі чә, жәнубдің шимал қарап маңған елін үште аптымобыла көпірек, лекен тосылыш ең. Анандың кен мауы 4.

0: Жаңылдың жағаза қаратманға юниста көрсін асын мәселді бір қатар көр. Қаршын сұраған.
1: Болды, рахмет. Нұр деген достымыздың яна авазлық құчөрі.
2: Варезия тіпті күресетшілі ел қағыр берем ашылсан көтірмі көрсін осы сүлкі елла мұқшылымысы мәселді азырақ көткені көрсін жата.
1: Болды, көптін көп рахмет. Құчөрләні яңлап қарайдыған болсам, қаплана, Yol uçurib egaysiz, qaplan qaysi yo'llarni ketayotsiz, nemish qilyapsiz? Siz ketayotgan yo'llarni hozir qatnash ahvoli qandaymish to'g'risida uni uchirbaysiz bo'ldi. Abdullaning opsi ya, inkas qildigan bir masala bor edi. Qashqar shahrining Avat yo'ldagi Ronxo Goji qizil chiroqning o'tirishidagi yo'l o'tirib ketibdi. Endi buni munosabatlik o'rinlarga shu sizlar o'zingizlar rasm tatib, shu qilmasanglar biz miyadan turib Qashqarningkiga masalan biz yetkazib bo'lmaymiz, chumi? Yana sahar bulbul edimiz sizni qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Shinhua janubiy yo'lla qo'shilinishda ravon deydi. Uningdan boshqa yana chorvachilik nazoratining oldiga qo'shilinadi. Ravon deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak Yusufjon, men Undidorda programmani davomli anglayapman. Shunday yaxshi chiqdi deydi. Undidordami anglagli bo'ldi-jumi? Ha, ras. Ashunda anglasangiz bo'ldi. Ang yaxshisi mushu silu shiting aptisini tushirib, ashnanda anlasanglar texmo yaxshi degan gap. Yana Turg'unjon degan do'stimiz, maktizod necha chiqadigandu, 174 ajab bilamadim deysiz. Siz siz nima donglayapman dedingiz, abay? Siz hozir silu shiting aptisini anglayapsiz. Ma məkitki dostlarımız dəb biranla çox, ma məkitdən zadıma 174 neçədə çıxıdı. Aşını bir dəb biranla. Mən qədriyə öyüdə oturubdu. Onda iş yox, cəmə? Özünüz verib alıqsız. Yenə əkbər haqımızdan avazlıq uçuruyə.
3: Hidayət qılmışı yol. Napiyaz taşı yəndəyən bağlı. Sanki mən Әйген апсыз біктік сәй шырағана.
1: Болды, рахмет.
3: Дәйісі тұғыра-тұғыра телефон құмайтыр өзіңіз беріп ауаз кеміз. Әмінесін жаңда Ақмар Вайс дүкіне түріп.
1: Тұғыра. Өзіңіз беріп олысылы. Мен ма программында сілігіма түші үдіріш мұкапатын бәген қой, түші үдіріш мұкапатын мен ұяңлан келіп, шықалдығы үші мұлазымет деп кәп түшіңлан тазылап қоймайды, түшіңлан жүп қоймайды, үшін өзіңіз барысылы телефон қылып. Телефон қылмай өзіңіз барсылар орынды білісілен қой. Шының қоқшаш ма ұн мұкапатығы ерішкен достырымыз мұ, шо мен фенчанға беріп, Ақмар Вайт ұнның орын ашады кен. Ашады беріп, мен мұшта мұкапатығы ерішкен, де саңла болу дәмес мұ. Абдулла, ой, Абдурахман сом кіші, ғолжы тәшіліп кеолыр раван дейді, болды, көптін көп рахмет. Ұныңдың башқа қапланның авазлық құчөрі.
4: Ирак қыз мағлофи қожан елді раванчына.
1: Мақұл, рахмет, яны бір.
4: Кем шығам дейтмам пегенім, мен жүнімді күшін олдым.
1: Қапланма авазың саз, ені қамас қо. Менің орнымға нұр ұфчөр берді дейді, әмірген деген достым. Сіз өзіңіз ме берің, ә, ә, берді, бұ берді демей. Ибо атуш, атуш тиянша еллері қошлайны әді раван дейді. Мақұл, рахмет, ә. Оныңды башқа Тайыр Емен ақымызның авазлық ұфчөрі.
5: Қошқалар, қошқалар, достлар! Ма шөшімінің алдыда қыралан, на әткеттен шөпір, достлар!
1: Ма қыра сәл бош тұрды, тазы ек деген достарымыз әштірәкі бір өтіп келі ұнлады жу. Қат-мұқат адамлан бесіплі келісілі. Оныңдың башқа, ене, Абдырыши деген достарымыздың авазлық құчөрі.
6: Демісіңіз Абдыла Таши жүркетті, авазы ұнлар тұтты. Yoqatman deb qo'y.
1: Voy, nimda bo'sh gaqilsiz deyman. Bir suflatamda yiningizda. Ching-ching gaqilinga, ullik-ullik, ha. Toz bilanmay qoldiq. Azroqli bilgil bo'ldik-ya, qog'ini toz bilgil bo'lmaydi ekan. Menda toz bilgidek mana gaqilmamdiq deyman. Abdirishjon. Ko'ngli butun obliqim.
7: Tamamlik yo'l xabar beraymiz. Men xo'p o'tirgan holda o'tam mashu yo'qol sendan qarab manga yunuslarda mashinalar yetimiga kichik ko'tarmasgan, ha. Ке мау қалың қалсырыпты, машин бізге қайолдың тұстанды кеттегізден кіргенді келді.
1: Мақұл. Абай аңлады кәміз, ең аңлады қай, алдымызға чықыплам. Ең қарайдыған болсақ, Buldu.

0: Көңілі бүтін әбілікімнің авазлық құчыры бай кен, аңлайлы, ә? Көңілі бүтін әбілікім.
1: Жол қағыры берем, мұстыпенді ашырдым, бағынды әлі әбірат қарапманға елін айтар аман.
0: Болды, рәхмет. Тұрғын деген достымыздың авазлық құчыры.
1: Қария сәтші қанда яқшыны ақсы байнасын, қазышыр бәсім ақсы байнасын, туен дәрістенді, мәшнасет, газ, жаласын, адышқан шабырдасын, шықат, қашуатан, бүлгеді ба? Әнді ақсы байнасын, қатмаштығырын, қошшыны, шаған, тәксимашлар, адамыя, құрағы, сөйлі күпірміз ба?
0: Болды, болды, рәхмет, мүш ақсы байнасын, достырымыз мүш үшчірден, өнімлік пайдылынып қағайсылы.

0: Вейшин сүпіміз күчірлі қарсам, тортақ сейруз жаны, шиюінің алдыдан автомобиллан ұзырақ көп деген ұшырны беріпті. Рахмет. Оныңдың башқан Абдикерем деген достымызы, Гуанхой көрік астыда өткенден кейін ішкі машина сүркіліп қалған. Шоңа аста меңіңіла достылар деген ұшырын әвәтіпті. Болды, көптен көп рахмет. Ең қарайдыған болсақ, Нұрмәмәт деген достымызы, өсім кеселікілі докторхансын алды тосылышқа башылды. Автомобиллар көпірек деген ұшырын әвәтіпті. Болды, көптен көп рахмет. Сайфа деген достымызы, Нәңху Жәнуби Юли Раван дейді. Болды. Ең қарайдыған болсақ, Әкбер Гуанхой ақымыздың ке, авазлық ұшыр байкен аңлайлы, Әкбер ақымыз қайсы ел білеклерден ұшыр бәді кен?
1: Hidayet kızımız kanciden çıkıyor. Ma kutluyum, kalmış, yazdı keçi, ravan
0: he. He, buldu. Onun başka köylü bütün ablikimden avazla kutluyor.
1: Anadikim ağız tutan mektep ilk kestan.
0: Bir şey var gene.
1: Yolları bileyim, mısırdan daha şöyden, Vandiya Ali Adırat Karapman'a yollayın da ravan. Anadikim ağız tutan mektep ilk kestan daha şöyden, oldu da bir 30 yüzü kaptı kusur sırada. Muş sebeplik otur yolda indik maçı, mağamma işlere kutlayayım oldu da. Şu sebeplik mağazola tutup gitti he.
0: Болды, болды. Дикат қыпманға ісілі, достылар. Оның басқа тұрсын жағымыз. Болды, ашу мәлудкан программыға чыққанда бір сұрап бақсыңыз болды, жұмы? Оның басқа ма біздің кей программымыздың қолылыған мүші Шинхуа Джанубий ұлғы жайлашқан шақсат иғыз болшыққа амбулатор үйесінің кей 350-лік түшудіруш мүкапаты бат дейің. Қаплан деген достымыз өткенде сізге бәдім мұ, бәмедім мұ? Сіз давамлық программымызға ұқшырланы елі ауатысыз, әр сам программада күнді қарсам ішқіп, күнді ұқшыр бері ауатысыз. Мұшаң бір жауап қайтыр ұйтаңыз, сіз алдыңыз мұ, амыдыңыз мұ? Ағам болсыңыз, башқа адамләге бермен, амыған болсыңыз сізге берме. Достылай, яны ең-ең ел ұқшыр білен тәмілігейсілі. Тәнха үйрек деген достымызды, қашқар байху еллері қош елін іштір аван дейді. Болды, көптің көп рахмет. Яны, шаң деген достымызды, ғазың намын өткеш үшін көк тәптерінің фуинсы болсымы боламдығанды дейді. Мүшінің ке, фуин жәнсі боламды, яке әшу әсіл нұсқысын көтіріп, көк тәптерінің өзін көтіріп апырыш керек мұ? Чоқым көктәптәнің өзін апырсыз ғой дейме. Мүшін білдіған достырымызды, мүшінің бір ұшыр беріп әткен болсаңла. Яна ұшырланы еңлап, шақ қаплан неміндейсіз деп сізді. Мүші шақсат иғыз бошқа амбулаториясының 350-лік түші өдіруш мүкапатыны сізге бәдім мұ, бәмедім мұ программыда демекте. Абдрахман деген достымыз бірнішін да чырайлық әвәтіп қойыпты. Цүйіде пейбән деген достымыз, тұлғын ғасқачылаш пунктыда автомобилла бек аз келіп... Манама тортақсы розжаны, қашқаның, ой, шақсатның мұкапатының маң бәге айдыңыз, тек вақыт шықырып біліп, беріп боламай қалдым, дейді. Неміш қыбамыған сіз берің дейме? Я сіз мұ, мен өз іздеп келді, шықалдығы чекеп мұлазымет қылып, түшілерімді жүп қойды деп олтадыңыз мұ, я? Дархал берің, вақытын чаң тұтып.

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шықты.
1: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшірік. Құлан ағантем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкәлеріңізді бәркет ұнын шылтып, тежаартыңызды пехімі ронақтап қызым.
2: Хейка ішімлігінің 2026-лық көк пұтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Пұтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық паалиетті қатнеш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
3: Достар, аңлаватқыныңла Шинжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатнаш санат радиосының қатнаш линиясы программасы. Программызны алайды қолыған талапқыға орыла болса, иғыз бойшықы сағламлықы көңіл білдіғаланың яқшы талышы болған үрім шәхри Шенхуа Джанубы елдегі шақсат иғыз бойшықы амбулаториясы. Алақылыш телефон нөмірі 0991-322-98-98. Оныңды башқа үрімчі Сөбей Соды Сарайының 3-ші қабатыға жайлашқан Оскар той сүрәтчілігі алай талап қылған. Шу мұнасәт білә юқырқ орылаға рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге.

0: Роза Мамут деген достымыз, жол хабыры. Халық көркіден нәге қарап Маңғызышта ішкі машинада азырақ сүркіліш бар екен, шу жерден өтіп кетсек раван екен деп сіз әмеге қарап Маңғызышта деп қата езіпсіз жұмамыш ұшырны әвәтіштің бұрын жоқ бір көріп тыңлай жұма достар. Яна қарайдыған болсақ Нұрмәмәт деген достымыз, Сайулы Сужулу көріктен ми жөнге қарап маңғанда жолла раван, қарш тарапта автомобиллар сәл көпірек дейді. Болды, көптен көп рахмет. Нұрмәмәт жан деген достымыздың ке авазлы құчуру бай ке, аңлайлы е?
1: Әзіздің яшынтыра мағы, ма болжағын сүйлер, құмайқандың күшкентің бар, емінде тұрап қарап маңға үйінішке қалысылар. Көріктің күшті ерін машында мағы көп жақсы.
0: Болды әміш ұқчыр бәгенде бір болса башқа қырдыған авазлан өчірі деп бір теніш жайды бәген болсыңыз. Оныңдан башқа Абуду Керем деген достымыз, мен бұл программыны бұрында яқтырып аңлайым мен, леке ұқчыр берісі әмді башылдым, ел ұқчыр бәген барлық шопырлағы рахмет дейді, болды сізгім көптен көп рахмет. Бірекем дүния деген достымыз, мен өзінге әтрапыдың такси шопыры іздеймен, кеча яке күндіз әйдісімі болуды, саят ішкенді шеркетінің шерек әйдедіған шопыр босты еқі яқшы деп телефон нұмырын әвәтіп қойыпты. Маным үшінді такси әйдісен болады дейдіған достымыз болса, бізге бір ұшыр қалдырып қойсаңла. Яна қарайдыған болсақ... Көңілі бүтін облекеме. Маңы біз рәсімге татып, сақылы біліп, қарыш тарапке әвәтіп қойайлы. Сіз вақытыны чың тұтып, вақытыңыз шыққа вақытта дәрхал беріп, мүштішіңіздің жүйіз басыңыз болды өте ме? Оныңдың башқа Тұрсынжан деген достымыз, Тұрсынжан деген достымыздың ауазы құчыры бай ке?
2: Жылық
0: тәкшіртішіні қымыған ма автомобилінің ке? Мүшіні білдіған достырымыз болса, мүшінің бір жауап беріп таңлайды. Яна ұшырланы еңілай, еңілап. Ең-ең ел ұшыры, май, газ ұшыры білін тәмілі саңла болуды. Оныңның башқа мүш қатнашқа дайыр сорайдыған суалырыңла болса, сор саңла болуды. Мен күшімнің етіште, сілі үшім ол азыметті болу мән жүмі. Бұл қалчам деген достымыз, Қынан шарқы елі қош елінішті, автомобиллай көп, лекен алайды тосылыш жоқ дейді. Тор такси розжана, Янан бағычының ке алдыда автомобилла көпірек деген ұшырын әметіпті. Болды, көптің көп рахмет. Яны қарайдыған болсақ, Нұрәлі деген достымыздың ке авазлық ұшыры бай ке аңлайлы е? Нұрәлі.
3: Салам бір маңыз мүшет, қашқарым елісірі. Сейфасы елдірға бана.
0: Болды, рахмет. Қашқайдығы достарымыз мұш ұшырды өнімлік пайдылынып қайға есілі. Яны қарайдыған болсақ, көңілі бүтін облекімнің авазлық ұшырын.
2: Әнәрді зауымлық ұлқай берек, Алтай көрігінің сейін тайыр олай кеме.
0: Болды, ә? Абуду деген ақымыз, ел ұшыры Рим Милуда автомобилла көпірек деген ұшырын әвәтіпті. Болды, көптен көп рахмет. Яна қарайдыған болсақ, Гүлей деген достымыз, сіләнің идардың тауызшан тарап қарап маңға үйіндіш автомобилла көп, тосылыш па дейді.

Достарымыздың үшчерлай етіп кәгіті болға арлықта, біз ғауды қаридіскі бір қысым ел білеклерінің ке ғазір қатна шәхвалы қарапа қайлы е. Шинфулу, яны джинлудың дуңлянлу тарап қарапманға елініше, яны ғарыптың шәріп қарапманға елінішті автомобилла көпірек азырақ тосылыш бәкен. Яны қарайдыған болсақ, сужу шәріқі елі е, қошымчы елі, яны енчуэнлудың Бейджин жануби елгіч болға арлықтымы автомобилла көпірек азырақ тосылыш бәкен. İttifaq yolu ya, Jin Ludun Minhua köçüsügeçi bolğan arlıq şimaldan janıqqa avtomobillar köprek azraq tosulış bäken. Davan şimal yolu, yani İttifaq yoludan Dongdalyan garibi yolğuça janıbdan şimalğa bolğan arlıqta avtomobillar köprek azraq tosulış bäken. Yani qaraydığan bolsaq, Youhao nalu, Youhao janubi yolu, Mingyuan garibi yoludan Xinmin garibi yolğuçı bolğan arlıq, yani şimaldan janıbqa avtomobillar köprek azraq tosulış bäken.

0: Қошында саған ұлықстанның күчірілер асасының мұлазымдымызды башап кетейді, жұма?
1: Бұлды қарайдыған болсақ, Мичуэн Дженобы Йолы Қошылыныштыр Аван деген күчірінің Нұр Мәмәт бәген кен,
0: ә? Мәмәт Ибраим Зүхрі Керем, яқшымызды құш келдің ұлдайды, яқшы рахмат.
1: Яқшы. Әлі бір парча рәсімні әвәтіпсіз ма Шинфулудыки Йолы кен ғу. Бұ бірге ма қырғансыз яйлықы биартының маңдыған вақтыды Мені баған кенсіз, мау, көчаптубусларының ке,
0: ә? Мұш көчаптубусларының таксидің басқылар маңызы болмайды ғой ол мау.
1: Ә, ашу елді мені баған кенсіз.
0: Құмай қапсызды оны?
1: Шүкіз көй, бір нұмыр.
0: Бір нұмыр, шүкіз көй. Адетіма Шинфулының ке, көчаптубуслары, оның кейіндің ұлқы тор таксилері.
1: Таксила.
0: Таксила.
1: Таксила алам,
0: ә? Ұзыр тор таксисі мұрқысет қылдыды ғой?
1: Әмді өзгүріш болып, әмді чүнке әмді...
0: Өзгәрді дегі қойыз күні ялқын сақшын ағызын
1: жында. Екін қымәзгілікі кеп ма бұ? Әмді бұс өзгүрші
0: өкені. Демек, айлы машиналары маңсаңла болмайды жүмін? Шо, ұққанмай кірва. Білді өгі дәк қылы.
1: Әзір білгенсіз,
0: ә? Ашы бір ел, мәсәл жәлі ғоңыз тараптан, Шинфулы үсті қара маңыдыған білді өгі дәк қылы.
1: Әзір білгенсіз,
0: ә? Ашы бір ел, мәсәл жәлі ғоңыз тараптан, Шинфулы үсті қара маңыдыған бір елді, пақат көч апты бастыр білен, такси маңыды. Қаған айыл апты ма бұлар маңса, манымышнақ номер татыды. Бұның дүке айылды маңыз Жумали.
1: Онда болса, мау көңілі ерім Абликимнің ке үш орының бір аңлапа қайлы, ә, бұл баның көңілі ерімі жүреді.
0: Көңілі көтірейлі. Көңілі көтірейлі үш қиылы вақыт кетімден ба
1: балыға? Әмді болды мана, кәк қылан.
2: Мәуіп кә, зәрәді қана ауалама яқшы ма, әмайыны қайдыды елқары беретен, құңы ұзман қылыр кейін сайырған кәне?
0: Мақол, рахмет. Абыдудайды 174, ел үш орыя, жоңсан елі раман кәне? Ичілі ба тілей баған сұры.
1: Ә, яқшы ғында аса.
0: Аққа сан болды
1: мақшы. Ә, чаққан қыз Рәшиді.
3: Нұрлық қаш, бүдіркен рәсетілі, яқтымсілі.
0: Яқшы.
3: Өйгі түлет мұны дойын ішет.
0: Яқшы.
3: Өйге тамаға түмәккен бұл.
0: Болды, болды. Ә, тамақ әткісі бұға арлықты бі, дензәндің бі, бір әйш күзіне қылай тәсіз. Сәвінің ауаз шықтың мен бүгін?
1: Шықты бұл қызге, қыпты ақырай.
4: Халы, яқшыны, мәлі тәкә, фишрәді, соңына сәйді, сала. Жой, айамды, машин сәл, жақыра, ең тұншықты маған ұқчын берсіне.
0: Болды.
1: Жүйен аламу, біз әмделік бұл қыз жүйен алдыңдам, туған бұл ғашқа, жүй жүйенің өсімдікілі бақсына алдыды ке еллада деген ұқчырыны бәді.
0: Әнің кенсел мәденерек шықтым неме бүгін.
1: Шында рақпты.
0: Гепсіздірі бір қысыма тұрды.
1: Тұра.
0: Қалдан қарағанды. Қелі, яштықының ке, алтын пәсілері сәл ұрғу атқанда қыламды қанда.
1: Тұра.
0: Бір жылықы гептерден қарыға вақтыды. Хәлі, дейістер бұл жоқ.
1: Ашта дейді ма?
0: А?
1: Ой.
0: Ой.
1: Өйергі де қатқымапты
0: мәмәтті. Авазыңыз ғын бол деп, нем болғалық не? Тәсірілі беремеймі, сұрым ама жұмыз суал не? Жұна ма?
1: Бұ кәпін дегім еқті.
0: Я, мәсен, құқмайым әзады өзім. Флап қопсам, шында болап қапты шы. Шы бүгін башқы чықып аты деп, дауыт жән алай дүчендіріп қойсам, яны мұш теймілағы әкеп, кәк қылышқы мәжбір қылып дауыт әлі.
1: Мен мұшу ағыр қағалығымдың авазы мұштар чықып атылды деп ойлаймын, деп елқында да қоймамсыз.
0: Ашу әмәс мұ? Онда болған декен. Яны қайты есіміз сіліштің ажыт еқті.
1: Еқ қай.
0: Ә, мана, бұлай мұмайланың авазы шықып атыды мана азыр.
1: Бұл қалчамның үш орын алайлы.
0: Яқылан
1: қалчам.
3: Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам. Бұл қалчам.

0: рахмат.
1: Яна Нур.
2: Рәзәт тәтрәтчеләр, яхшын теләр, ел хар бире, вәншен, даджи кошылын, машин кеткен, азрак сосачылар.
1: Мақул.
0: Мақул, рахмат.
1: Пәрхат Мәулет ака, зөрүр әдә, яхшымы, әнәнчі ел раван деп.
0: Бүгін.
1: Зөрүр керек, лазым деп, чумы да дисаңла.
0: Бүгін сіз кепті онда аз.
1: Нөвәт маң кепті де.
0: Тавен Джанубилы, Джанубтың шымалғаны фоливаны қалдыраптың ба бұла. Бізе көптам, Шерәлі бізе дейін кеп негін орын.
1: Шерәлінің кегіпі, я. Оны декен мау қолжыдың ел қабір беріп ту, әлі Илі Дария елдір қойшылыншы траван дәйді, а?
0: Болды, Абдышкір. Ма авазны аңғысылы тұзайшым, да чашлық бір Мәулет Ибраим көз алдығы келді кәдейді, а? Болды, Абдышкір. Ашында тәсәвір қылып бір программамызды аңлап тұйды, а?
1: Оны болды.
0: Кеп ұшырашқа қақтыр ке, оныңызге бәке кәсім мәйлі әмді. Азыр шаушымының алдыдың беріп, шаушымының алдығы беріп келдім дәйді тұрғанда. Қошлинде де анчы бәк тосақ әмәскен, машина көп, бәк тосты жоқ дәйді, жұма шаушымырынан алды.
1: Ма қуасы Нұрк шәрісін алдыды ке, олла қошылынышты раван дейшкі бұлды деп башу кеу деген ұғычымыз шыңған алу кепләні депті де, дашымырын депті, дашымырын.
0: Шындақ, Иламжан, мені суғы иді үйтен ұлдым. Я, қыш осы суға қычыды мұған. Кичек кені сық осы сық чыды мұған. Қанда қыса қолды кенді.
1: Шу немі деген чыды мұз ләп, ұнысты
0: бүгін Күзінің ауазылығын бі 365 күнді ақырлашты қолы болмыса, иламын. Қанда қыппәсәк болды кен, та!
1: Бұл немілі қыппәсәк бека дәк қылуды?
0: Бұл аварайны зөйір әшкіміз баш қоған болсақ тұқ, мәйлетті зөйірі ма?
1: Зөйірі
0: әшкіміз баш қоған болсақ. Мұшлайның дегенеге күмінті одек таңшап бер әлісек, е? Суджу ғарбі көтсі қошлың еді машины көп тосыш ба дейді бұл қалчам.
1: Әлейім ол бір кеп тәпті, мен авазым бір айын алды да шында ауып қаған сіздің кедәк. Мау қындақ чинлу бұл білән, лянсай қылып, ішкіш кеттім, егентім, яқшып кетті дейді ғой.
0: Ой, мен ол
1: емен
0: асып қамды. Сықтың жүтті демекчім ол, ә? Болды бүгін сұнап деген аңызды

0: Ұласа давам нұқтырды аңлығычыларымыздың ұшчырылары қарсақ, ән ән елі бәк тосылып кетті, дейді Мәулан ісімдік тосымыз. Рахмат.
1: Көңілі бүтін аплекем ұшчырды.
2: Дамлық ел қайыл бері, мұшы айдырын тұрап қалап, маңға елі айын тәрі ған кенә көйін ұқты.
0: Мақұл, аплетнің ұшчыры.
3: Өз етті
0: Балды, бүгін сормай тұрғанлачы.
1: Шындай ма, бүгін есқымыдыңлама, есамқамны кәлтүргідек іш ба, мұ, астропияда.
0: Оның бірсе оқшап қалып атқанды ке, мұшының қосым разы тұрған ә, бүгін аблет.
1: Шы.
0: Маңшан, ва, лайла, немін ха, деп құшырайлап тұғыды ойнымызда.
1: Шында, азыр ма, варлинг мүнге қыпту, мен мұ, яқшым сілі, сілінің программалан алауатты мән, деп құшырайлап тұғы, ә?
0: Болды, yok aşka komansıgım edet bermen desem bu müsabıkı yop oğudu bol dike emez mi dap. Şu arkaysı meydallak böyle vetti bunu. Aşka komansıgım edet bermen desem bu müsabıkı yop oğudu bol dike emez mi dap. Şu arkaysı meydallak böyle vetti bunu. Belkim sallı. Belki bu Canobi Şincan, Canobi Rayındaki müsabıka şu yoprakıda ötküzülüşü mümkün. Örümçüde tutsam da bilet. Biletini kaydırıyordun ondan sonra. Şundun abdisi kirip biletini kaydırıversanız buldu.

0: айтамын да, коюп койсок ашынага тайын жок накшыла деп ист ашын накшыланын көңүлү канчадай кип кетип атканды азиз.
1: Сөз азыраак бир ыңшаламдыганды деген ушу азиз караңымда авазынын чыкырышка петнама язмыч учур берипти техе техе.
0: Уш башкаларны азизле деп азиз деп исим коюп койгон болгой да атаңыз. Бопту. Даңа онда аса тайын баанакшын талап кылган. Биз коюп берели. Бир аңлоочумуздан болсун ушу көңүлүн ранжитмейли деди кой азиз. Азиз, азиз аңлоочумуз азиз кини. Сиз кылганга кандай анакшылар сизге нисбетен тайыны банакшылар. Балким сиз жакшы көргөнү башкалар жакшы көрмөсүң. Мисалы биз жакшы көргөнү сиз жакшы көрмөсүңүз мүмкүн дегендей. Биз буну махсус азиздин кулугу мушургандай аңылтайын деп коймадык, тогуру чанган болсоңуз. Буламды?
1: Бу нарсаны амсын тайыны банакша деп каргалыгыбыз үчүн биздин куулурубуз амчтак турду да, куюлду анакшылар катарда талланган анакшылар бу.
0: Белем болдума азиз.
1: Абдыримнің ұшчөре, а?
2: Құрыңыз, дәтімі төт қолында ел қайыры. Құжы елі, ғарбайдар жөлі бұзды, сәндің елі бұзды, қарап бағы мүлліңлары ғанда. Өт Ибраим, қане жүргерге суға құрысты бә? Құлдекне мүлгі қырақ сұлтайды қылды.
0: Өй, ёқсын, ёқсын. Мұздек нәсілі әссен болмайды. Мабыраның ұзын мәулін. İki tal cevap vererek ulan bir tal nan yiyseniz o olmuşlu gitsin de.
1: Tekim uyuyat kızıp koyay dediniz mi o mevlut ne?
0: Beni kasla otamsız ya. Benim oranım kışlatırken şıltırken birisi bağımıydı mevlut.
1: Bir kudu sizge bir kasla koyay bir kasla koyay diyen dek mevlut.
0: Ben kasla otamda o cevap vererek ulan nan diyen oyla bakın o sığlıkta yavaşın değil mi?
1: Tekim tutulup bundan tavuş mu çıkaramaysız da ha? İşaret kılıp. Я шәһәрәтне көйгүле булмаса радиода.
0: Бүтүн вакытта дойынды көчәсә калды. А, майлачо. Ай, ул басып кетип катты җыма. Сәм аңламасаңлар, төшенмисәңлар, аны без бер кызым аңлаусырбызның кепен төшенмәгәндә.
1: Әмсе яна үз алны учурына аңлайлы, а?
2: Бер җирдә тә мәүлидә гәйзәмә хәдис зәһрәдә фәдрәк авалын зәһрәдә.
1: Зәмнең инес.
2: Әйдә вакытны булдың дигән булсын, мәүлидә гәй ялы сер бирите.
0: Рәхмәт.
2: Шиен алды 10 ел дике карап маңга йөлүнүш таптым белә. Интайнчә һәр шиен җирәп раван дигән.
0: Балда балда, рәхмәт, а. Яқып турмыш, әзиз аңлыгычымызга анакшылар дип, якай, үз дисен. Өзі мандан ақшылы қойып беріңілер десе, біз жатайық, жұма? Шыны қойып әсі қылды.
1: Бәқт елді машинла көпкен аңығы жыла.
0: Әмі ақыл.
1: Нұр әлі.
3: Салам, 1077, қашқарды елді сұры. Арқан сәті әлді сұрыла қойшын сұрыланы.
0: Болды, рахмат, а?
1: Яна?
3: Әмі, әлітмалым, күшкі бұдырамын сам кәзім, а?
0: Қайсы спорт ма? Я, алқы.
1: Сіздің тағы көчілағы башлайдыған, еқін иніңіз әмәс кәжі ма? Я,
0: балына чығылы қойдыған бала бұл.
1: Әші, өзінің чүшін түк өйтіп, аны өзігі чүсі ағыздыған бала ке бұл.
0: Чон кіші ба демей дәл ұрдыған болған бекен, чығылы қойдыған бала.
1: Лимон сүй, әші, лимон сүй ма бұлды тоға.
0: Ой, ішкі күн болды, ішчі батым бала. Кім бі дедемізлі Әй, болды. Мені тағы көчіғі башылмаңыз. Ма ресіпла, яман жұқып кетті, қайсы берсіне.
1: Шындай ма, үлгегілі болмады ма,
0: нейсіз бе? Болмады. Азырақ бір валысын ақшыларын аңлап ақайлы ма?
1: Аңлайлы.
0: Әзіздің құлықығы ярап қаса жапамасыз.

0: شغلشن تلام سیز نیروی منی که ما آلب یک زبان دکان بالا توی سوما کپات نمو یا کی
1: ما سلبریادن چخت رو با اون اینجا بالا هم دی مش اشکیدن بر نتالگان با سونزگو تعلیمس که گم بولاد دی
0: اما تو یارات می دیم سوما کپات لام
1: دوست بس ما می
0: مکپات به مسلک مکپاتن اجرا خلم
1: مکپات نخواهی ترب ایلو ول دخته
0: کیچک کن سوال گم دیو اون بیزنس تلاش سونزم میده بیز نیمیزک شنو چشم بامیس ها بزن دیگریم از کن میسن از مکابات قیرش کوچیک مکابات به مسلک مکاباتی بیان خال میس چما از راک اعلان آلان دار
1: آنلایلی
2: آب تو موبایل دیگر ده خیکا اشتم روی من از نو ارگوتم براز دیدن کل تر دیگر و آلانا کشولگا خیکا اشتم دیگر نیستن از 8 ساعت چه روی من از ارگوت تردو خیکا اشتم دیگر اشتم دیگر
3: Келіңлі меймалы келіңлі, оңлы мұдым демәңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар оғылақ кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйілі қейчілді.
4: 5-й айның 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйілі 207-й нұмыр.
5: Көшмі қайварлышының кәң бәлвағылық торы яқши, үйіңізген 1000 мегабайтлық кәң бәлвағылық тор ұлап берді. Өйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық, көп үскінні тән ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орыны түш, ремонт құлдырышының ғам қылмайсыз. Яқшы тор, яқшы сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірін.
6: Бірләшмі қайварілші 10010 қызық линиясының дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіні қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауазчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус линиясы 10014. Джунго бірләшмі қайварілші.
7: Яңақ, бадам, үйрік меғізе, нұғыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021-11-3047-6.
8: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәстісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәстісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-й әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдың сетіш.
0: Фулқан жейді машин тоқты өлі сәбеплік елі тосыш ба. Біз елді кетіп асақ үшір келеді, қақынан машинлері елді тоқтымас. Үшір кәммемдіғанды, жәрімандық, қоқмамдығанды әп келеді.
1: Қағынным қоқмамды өзі білуді.
0: Олағымы кек қала, біз бәлкім олағын есқыланмасығымыз мүмкін. Әм кеп қылышына қаттық арзу қылымыз.
1: Шындақ оған ұңышылышы мүмкін.
0: Шындақ. Қадірлік аңлаушылар 2026-лі 5-й айының 12-й күні 18-й қытымлық мемлекетлік апатның алдыны іліш апат зейіні азайтыш күні. Abdünüm Raylık Apet'ten aldın iliş, Apet zihni azaytış, Apet'ten kutuz iş komiteti işkanısı. Abdünüm Raylık ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş nazartı, Munula'nı əskertti. Şimali Şincan'da kar ergen mezgilde derya suyunun orneyi keçidi tez örüleydi. Bu mezgilde derya yolu cilga ve oyman cayladı toxtuman. Nek meydandaki kadımlarının yetekleşik boyusunu bir xeterlikinizge kapalatlı kılan. Her kaşiyatı ki bir xeterlikke her vakit dikkat kılsalarını alayı tavsiye kılımız.
1: Әзірінің үшчүрі қарса қазір ма үшімгі райлық үкіметінің ке алдыда қошлинейді аптымобылла көп деп үшчүр беріп тұ, әзір?
0: Қараңа Нұрттай мау, Абдірейімнің деген жем жет отырап берді ға үшчүрілді?
9: Құрыңыз қатырдан қошлинейін қауыры. Құрыңыз байыра.
0: Уай, сіздің мақтығынымға. Мақтымайын бар адамны.
1: Әмізің Нұрым Мәмәт жо.
0: Hazır, tazı etkidek bulağıdı.
1: Etkidek bulağıdı mı hazır?

0: 그렇습니다.
1: 난 미치겠는 식구가
0: 없어. 취한 맛 없고.
2: 가이사르니까는 오고도 없마? 아, 아바이크 슈케스 오급스스.
0: 아우드 디브라임 우림치코 질러드니께 토스시면 되겠네. 시득 시든 쉽 아람이라. 응대도 아아 브레이즈 어 볼드 볼드 라흐멘 라흐멘
2: 디 디트 그간다.
0: 아, 마르하바.
3: 내대금 오시마.
0: 오이.
3: Саркут!
4: Шинжан радио телевизия станцын Слушитин аптеталның 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
5: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сәйіпсіген айтылды.
4: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
5: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
4: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
5: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап беріліді.
4: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
5: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
6: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқіл.
5: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
6: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісіз.

Жан радио телевизия станциясы сылушы тең аттиталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әрқайсы әп базарлары, олма әп базардың сылушы тең аттиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұладың хозырының.

0: Қында еңі дәуірдеке сияси кеңәш ішілерінің юқыры сұпәтлік тәрәқиятығы түрткі болып, социалистик заманы вилашқан Шинжан құрыш үшін кішілерінің қалбыны мүжәсәмләш, күшінің топлаш керек деп тәкіленді.
1: Аптоном районының һәрқайсы жайлардагы халық тормышы төрләре арқарқыдан бүтүп ишке кирештүрүлүп, аммынын тәкъазасыга үнемлик инкас кайтурулуп, халық тормышы бәхт саадаты күчәйтилди.
0: Dövlət içindeki kereksiz gazdan yukarı önümlük aylanma paydalanış tonji türü bay nahiyesine makallaştı. Bunun bilen ananevi sanatını yeşil terakiyat tipiğe özgertişke küçlük kuvvet koşuldu.
1: Bu yıl Alatau Porta arqılı qatnağan Jongo, Yavropa, Otır Asya növetçi poyizi 3000 qetimden eşip, bultırqıdın 19 gün burun bu ötkeldin ötti.
0: 2026 yılı Kızıl Kırıst Mehir Şapkat Yetküzeş Haptalike Paliyeti Örümçülü başlandı.
1: 2026 yılı Kalıp Taşlıq Lungısı Şinjan Futbol Dereceden Taşkili Birleşme Musabıqısı başlanış aldı da durmaqda. Caylardaki komandalar bütün küçü bilen musabıqıya tayyarlıq kılmaqda. Emdi xəbərlər anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Аптоном райлық партия комитетінің сияси кеңеш қызметі еғіні, әмді Аптоном райлық сияси кеңеш құрылғалықының 75 жылдығына тәбрікләш еғіні бүгін Үрімчіде ечілді. Аптоном райлық партия комитетінің шөжесі Чэн Шаожан еғінгі қатнашты әмді сөз қылды. О, мұныларын тәкітілді. Баш шөжі Ши Цзиньпиннің халық сияси кеңеші қызметіні күшейтіш вә яқшылаш тоғырсыдегі мұхим идеясыны чоңқыр өгініп вә ізжылаштырып, Партияның сияси кеңеш қызметіге болған омумизлік рәхбәрлікі де чыңтырып, ең дәуірдегі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріне толық дәл жайда омумизлік ізжылаштырып, диққатны жәмиет мұқымлықы вә әбәди әмірліктің ибарат қызмет баш нишаныға мәркәзләштіріп, Джунхуа милләте ортақ кәудес еңіні мұстәхкәмләшіне асаси линия қылышты чыңтырып, ең дәуірдегі сияси кеңеш ішлерінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болып, социалист заманы вилашқан Шинжан құрыш үшін кішілер қалбыны, ортақ тонышны, әқіл парасетні, күшіні текім яқшы мүжәсәмләп, Джунго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылдығыны әла нәтижелер білән күтіліш керек. Аптоном райлық партия комитетінің муавин шөжесі, Аптоном районының рәйісі Әркен Тунияс, Аптоном райлық халық құрылтайы даими комитетінің мудірі Зумрат Обыл, Аптоном райлық сияси кеңешінің сабық рәйісі Әскәт Керімбай, Аптоном райлық партия комитетінің муавин шөжесі Бинтуанның Жыңвейі Хы Жұңяу, Аптоном райлық партия комитетінің муавин шөжесі Чэн Мингу йығынғы қатнашты. Аптоном райлық сияси кеңешінің рәйісі Нұрлан Әбілмәжін йығынғы риясәтчілік қылды. Чэн Шаожан сөзде Джунго Коммунистик партиясы Шинжан Уйгур Аптоном райлық комитетіге вакалтен Аптоном райлық сияси кеңеш құрылғандығының 75 жылдығына қызғын тәбриклады. Шинжан сияси кеңешке қатнашқан әр қайсы партия гурухлар, тәшкілатлар вә әр милләт, әр саха затлар, әмді Шинжанның сияси кеңеш ішлеріға мұхим төгіп қошқан сияси кеңеш әзалары, сияси кеңеш қызметчілерге сәмими салам йоллады. Ол мұндақ деді. 75 жылдан бұян Джунго Коммунистик партиясының рәхбәрлігіде Шинжандегі әр дәрежелік сияси кеңеш тәшкілатлары вәтенпәрвәрлік, социализм ұлық байрығын бастан ақыр егіз көтеріп, итпақлық вә демократиядан ібарат екі чоң баш темені пұхта егіліп, функциясын қанун бойынша ада қылып, қызметін қанат жайдырып, Шинжанның құрылысы тәрәқиятының әр қайсы тарихи дәуірлерде мұхим рөлін жари қылдырды. Партия 18-інші құрылтыйдан бұян Шинжан сияси кеңеш партия рәхбәрлікі бірлік сәп кеңішеш демократиясының органик бірлікі де демократияны жари қылдырыш білән итпақлықыны күчейтішіні өз ара тұташтырышта. Тәкіл беріш хакимет ішілігі ярдамлиш білән ортақ тонышыны мүжәсәмләштен ібарат қош өнілішлік күчәшті чың тұрып, партияның омумизлік рәхбәрлікіде чың тұрышта текімі қат'и, кәскін, мәркізі қызметке, омумиетке мұлазымет қылышта текімі күшлік, өнімлік, тәрәплерінің ортақ тонышыны мүжәсәмләште текімі іждахатчан, мехерлік. Өз құрылышыны ілгірі сүрішті текімі қаттық, әмәлі болып, жәмиет омумиетінің мұқымлықыны қоғдаш, джунгочи заманы вилаштырышының Шинжан әмәлиетіні алғы сүрішке мұхим төгіп қошты.
1: Чэн Шаожан мұныларыны тәкілді. 15-5 yil Şinjan yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'ladigan jamiyat muqimligi va abadiy amillikning ulini puxtalaydigan

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, вейшін сұпымыздыке ұқчырлағы бір қарып әттәмдіқ нұрғын достарымызды, ең ұқчырлағы етіп кепті, мау радио саяйты сәйіпімізді яқтырдыған достарымыз бәк көп, ақиқатан беріп бақмыған жайла кен деген достарымыз мұ бопты, вай бағаған деген достарымыз мұ бопты. Демек достар, язлық саяйтымызда өз автомобил айдап, маңдыған достарымызға теғым мас келдік әдеп ойлыдым. Чоқым мұш радио саяйты сәйіпімізді тоныштырылған орылағы беріп, көріп кетішіңіланы тәвсия қылымыз
1: ә? Аминигүл ханымның ұшчыры қарсақ, Рысалат қыз, яқшы мұ, мәм аңлау әтімен сіләгі рәхмәт деген ұшчырына әтіп тұр, рәхмәт сізге.
0: Яна нұрғын достарымыз ой, өйді ұлтырып радио аңлап құды шо жайлағы бағандәк болдық, көптің көп рәхмәт деп ұшчырланымы беріп тұр, әмәңлағы рәхмәт достар. Әмді, азыр Асас чәттін елді бір ақыттым, яумыста үш келді бір ақыттым саят кі шықыдыған достар көп өзіміздің әмілі айлы шарайтымыз қарап, бәзі вақытты өйдікіләнің вақытыны бір ек әкегілі болмайды, бәзі вақытты балланың ұқшып қалды, чықып бұланмай қалымыз. Чыққа вақытымызда, лекен рауырыс пылалап маңмысақ, ақымметлік вақытны, тәртіплік пылалап маңмысақ нұрғын баған жайларымыздеке, яна яқшы-яқшы орылаға беріқсіз қылып еніп келдікеміз. Шоң достар, пиланы яқшы түзіп саят қылышынланы тәвсия қылымыз.

Программамыз Синжан радио телевизия стансының еңі таратқа әптісі. Сылушы тен омасқырамын оңтылды программызны. Сылушы тен әпсірім алышынланы қызғын қаршалымыз. Әлбәтте достарның программамыз қорлаштырылған ақшыланы алғаш. Еріп атқа ел бәлекілерден ел ұшыр бермен үшін қаршалымыз. 5-ші сұпымыздың номері XG1074 FM достар.

0: Қошамдаса, әмдікі нөзімізді достларың кей ұшырла қараймыз. Барам такси. Мұшымызды ке чықсыл өркейсен келеді жұма. Қайда валың өркейші, бәлін тұдыңлыма яқтырып аңла отымыз программланы деп. Ұшырла не лапты сіздің мәліті қызғын қаршалымыз көптін көп рахмет. Кәлі үкен достымыз, яқшы мөркейшен кешкеніз қайлық болсын, қош кепсіз, еқімді қауызыңыздан алып, қош болдым деп, гүл чайлан елапсіз, құшарыңыз көріп, біз бұл қош болды, қай, сізге бұл рахмет. Лейли 918 аңлычымыз, Давен Бейлу, Юңду, деп, үшір елап дейіні, Давен Шимал елді тосыл шафалыр бекен, оның башқа авазлық үшір бекен, яқшы ма?
1: Welcome!
0: Қош?
1: You're so great!
0: Не ма?
1: Welcome! You're so great!
0: Рахмет, кичик султан алуучумуз шунда умак калды. Офишерларын уярты көптөн көп рахмет. Зубайда, саңымыз сиздин офишерларыңызды тапшырып алып, күйлөрүңүз көптөн көп рахмет. Сахар Булбул сиздин кызыңыз каршы алыңыз, чан тазалык калды. Кепсиз программага топ юлланды. Менин юлдур болду ке бу. Зухра алуучумуз күйлөрүңүз тапшырып алды, рахмет Абдыкерим Мустам. Офишерларыңызды тапшырып алды, рахмет. Юл шери Шиса юлу, Чимаса юлдур, Раван шаары ичиги маңга юлла деп офишерларын ялады. Офишерларыңызга көптөн көп рахмет. Достарыңызга офишерларга даамлы карайбыз. Мәргүл едіңіз, гүл чайларыңызды тапшырып алды, рахмет. Көңілі бүтін обликім, неке абазлық құшыры ба екен, яқшы ма?
2: Қанда, яқшы ма, рейсе көптен тұрдыңыз ма, елқа әрбейді әйәр,
0: мұшы,
2: жұңсәл бұл, ғымінде ендіріп көрлер аған кен.
0: Болды, рахмет үшіріңізға. Оның башқа Ақсудың Әлшір Навай ұстама, өзінің сетфаламыған налларын еп, еллап тұр, үшіріңіз, рахмет. Сәбі, хәлі, пойын байшан, қаушын көлі пүшірлайын елапты, қойын сәбі. Тәнқа үйрек аңлаушымыз қандарақ авал өркеші үйір ұлдырып, нақшы музыкілін аңлап, чай ішкәйге шоғызырын ауатымыз сізге рахмет деп пүшірлайын елапты, көптін көп рахмет. Досыларын екі давамлық 174 нон программылыр, ене қайырлік ақшан программысын яқтырып аңлышыны, чен көліміз үміт қылмыз. Әмді оның сұрт, құшырлау сау елап тұрышын үміт қылмыз, вейшен сұпымыздың нөмірі XG1074 FM, ене XG1074 FM, дослар. Өрметлік радиоңызла, бүгінгі программызны ділшаттыр айдын орлыған Әсліме әнамлық нақшылан башлаймыз. Қына ұзырыңлады болсын, достар. Мәрхәмәт.

Қадірлі қаңғышла, Шинжан Радио Телевизия Станциясы Бәрезетті Төт Қатынас Сәнеті Радиосының қайырлы қақшан программысын дамлаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі таратқа әптісі. Сылушы тіңнің масқарамына аңтылды программызны, сылушы тің әпсі де маңшыңланы қызғын қаршалымыз дасыла.

0: Достар екен ұшырлаға дауымына қараймыз. Қаплан аңылы ұшымыздың ке авазлық ұшыры бәкен. Қаплан, ау.
1: Әркеш яқшымам айыл қалырама.
0: Қош.
1: Кейсен мен жүрсіндің. Яңа поэстасы қаратманға емін ұшыраған кенар.
0: Болды, рахмет ұшырыңызға аңылы башқа шимф аңылы ұшымыз ұшырыңыз тапшыр. Болды, рахмет. Тұрғынжа аңылы ұшымыз. Гүлдіріңіз көпті көп рахмет. Сан 75. Бұл ақшыны мен таза түшінеме қалдым. Бұл шанғанша, яны бейонды музикаттырдың ке, Хуанжа жүнің ке, Хайку, Тенкун деген нақсы болдыстымыз жүмі. Оның да машқа ұбылжа аңғычымыз, өркеча яқшы мұ, яқшыдыр атапсыз, жапа чайтаныз кәскеліз, қайырлік болсын, мәкітті тұр программдан, яқтыр бағына бады мәніп, гүлден елап сіз, сіз намыштарыңызға көптен көп рахмет. Қайсар айладымыз, сіз намы гүлдіріңіз тапшырып алды, рахмет. Ахметжан аңғычымыз, Пайзавата Йола Раван деген ұшырлан елапты сізге ме, рахмет. Абдирримжанның ке, Қашқар айылға язмыштыр. Яқшымыз өркеші мұшбақтыңыз қайлық бұғай қаршалымыз Қашқар шәрінің мәдениет елдері қош өнішті Раван деп ұшырлан елапты, сіздің ұшырыңызға рахмет. Қаплан, өркеш немандақ ау дейсіз де. Ау демей, ау дәмдім е. Сізіні көріп ауыл дегенге қалған мұқалы қошқып қаплан. Нұрәлі аңыл ұшымыздан азық шәрі.
1: Салам, бұрман етмесіз.
0: Яқшы ма?
1: Қаш?
0: Қаш,
1: керіп нағын түкелі аңыр алан,
0: ә? Рахмет, ұшырыңызға.

0: Көлемдің пайынлыш ниспіте 142%. Сауғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтың
1: тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
0: Үрімчі Тяньшан районының яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Джимми Тяньшан әтіргілікін ұталлан. Іштіпақ елі да.
2: Үшті бәз бір кәйпият, бәз бір тойғыла сізіні бі арам қылып. Яқы сізіні чәксіз шаттық жөндіріді. Аятлық мұсапысыда, сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірін. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмәт етвелі. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт етпін ба программысы.

Достарымыздың ке үшчерлерға бір қарайлы. Тырышжан деген достымыз мұ Гүлбастайда яқтырып аңлаватымыз деген үшчерлерге қалдырыпты. Келгісім үшін деген достымыз мұ Мәзмұнладың нақшыладың ұзыр алдым деген үшчерлерге қалдырыпты.

Нәрс керекле патқақ түшіп кеткенде, адам қапсылып қағанда, әргіз қарғулача құтқызыш еліп бамай, дәрхал 119-ға телефон қылып, сақшығы мәлім қылып, ярдам сораш керек.

0: Достарымыздың ки учурларын бір қарайлы, Шапиға ханымның авазлы құчырай.
1: Салам риясы, сүйгіл бостан ханым, яқыстыр бұсызны сонып. Мен мұ программын екі оңыл қойып алына батырын. Рахмет, қармығай.
0: Рахмет, рахмет әді. Yana do'stlarimizdan uchirlar qarasak, Abdurahman Somkichi, Tirishchan qatarliq do'stlarimiz yaqtirib anglayotgan do'ston ko'ngil so'zlarini qaldiribdi.

Сақшыларының қызметіге маслашмаслыққа күш көрткен еді. Сөз махаратының аздырышы білән Джин ханымның көңілінде ішкілініш, Хау Чаучаңның нәсиетіге қарта қаршылышыш кәйпияты пайда болды. Хау Чаучаң ваз кешмей, Көктәт базардан Джин ханымны іздеп тепіп, әхвалны қысқаша түсіндіргенде кейін оны сақшыханаға тәкліп қылып, 100 тұрана нәсиет қылыш, жетекләш алып барды. Dastlabda Jin xonim yanila bir ishini bir ishonmay, men faqat normal holatdagi mol setib egilik tiklashni o'rganyapman. Menga texi oz so'mlik pul qaytdi. Aldamchilikka uchrashi mumkin emas deb qaradi. Хау Чаучаң оның барлық кәчірмешлеріні сабырчалық білән аңлығандан кейін алдамчылық жолдарын бір-бірлеп ешіп түсіндірді. Чигра халқыған электронлық сауда, сақты мәблағ сәлеш, малия башқұрыш дейлерінің алайдылығын түсіндіріп, топтығы мыңдан артық Тор хадымларының көпіншісінің сақты есабет нұмыры екелігі. Барлы хадымла пұл деп ватыду деген сақты көрінішіні қастан пайда қағалықыны көрсіп бәді. Сақшыла алдамшыларының бұқыл алдамшылықта аз сомылық пайды қайдырыш арқылық ішенчіке ершілғалықы. Андан мәбләғіні үзліксіз көпәйтішке етекләйдіғалықы. Кейінгі мәзгілді әрқыл сәбәбілі білән нәқпұлыны чықырышыны чәкіліп, ақырда дәсмайының мұ қайтырып кәгіліп бұмайдығалықыны құқтырды. Шу күні кәс саат 8-ден кеч саат 13-кегіче сақшылар зерікмей қайт-қайт нәсіет қылып, ақыры Джин ханымның қалыстын өткізді. Шуң білән сақшы ярдамшысы Хау Чаучаң Джин ханымның намыдегі барлық банк картысыны йоқап кетті деп мәлім қылыш рәсмейтіні бежірішіге ярдам бәді. Әмді есабадыдегі пұлны қарәлік аманат қойып, картыдегі 610 мың юан пұлны сақлап қалды. Бұ ішіні баштың кәчіргенде кейін Джин ханым хаяжаланған халда. Асмандан бекарға чәлпәк түшмейді. Ишлемей чишлейдиган бай булыш жолу йок экен, деди. О, бунундан кийин алдамчылыкка каршы туруш эңини өстүрүп, өз кечирмиш аркылуу урук туккан дос-бирадарларын агаһландырып, алдамчылыкка каршы туруш билимлерин умумлаштырганлыгын билдирди.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

0: Қайырлы сәхәр, қадірлі достар. Бүгін 2026 жыл 5-нчы айның 9-нчы көне, шәмбе. Диқанлы календары бойынша 3-нчы айның 23-нчы көне. Кишлік хаят толымы қысқа. Минут секундны қолдан беріп қойышқа болмайды. Вақтыңыздан обдан пайдаланып, фурсатны қадірлаң. Әрбір сәмими күтішіне ерді қоймаң. Мұны бұл өзіңізге қылынған әң яқшы мамылы. Сізді олғы ілгірләш нишаны бә қылыдығанғы іш, қылуатқан ішқа іштияқ болсыла, айатта бақыт етішмей ватқан дәкес қылысыз. Шуңашқа қанчы ел яшысыңыз, шуңчы ел үгіні. Тірішің олғы ілгірләң білім елім. Өзіңізге ішіні. Сіз қалыптыз. Пәкәт тұрсыңызла, бәл қойу әтмісіңізла, әммені қылағайсыз. Өзіңіздің тұрышчанлықы бәк өзәл пәзейліті арқылық ойат бәтлерге өзәл нәқішлерді қалдырып мен. Қыда ғанимет минутларда яқшы тілеклерімізді еліп, радио толқынлар арқылық сілерге али саламларымыз. Қыда ғанимет минутларда яқшы тілеклерімізді еліп, Радио толқынлар арқылық сілерге али саламларымызды еліп, Әр бір ішлеріңла, өзіңла ойлығанды кедейк, күзел болсын. Программымызға орылаштырылған ұраңдар мәсмінла, Әр бір күніңларға құшанлық беғішлігі сей. Мән риясетші Данияр Махмұт. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tüvenlikdeki mazmunlarını oranlaştırdık. Aval Turmuş Bilimleri sahibimizde, Dünya Sahiye Teşkilatı, usul oynayışının dünyadaki en yakşı hareket ikenlikini bildirdi. Nem için uxulğanda tuyuqsız çöç əhvali körlüdü qatarlıq mazmunları sözləb yerimiz. Programımızdan sağlamlıq saatları sahibsire, adette kişiler qançılık miqdarda karbon su birikmelerini istimal qılsı boludu. Tamaqlı ansiyesimi, қан ба қуат толуқлайды қатарлық мәсмұллада саватланы аңайсылы. Қинамсы досыла әмдірей қытанла, программымыздың тәпсірей мәсмұлларды болсын.
1: Сәхәрдігі таң құяшы білән таң ұйғылып. Вүджудыңызны күш қуатке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзланың.

Аңлатқыныңла 174 қатынан сәнәт радиостың бивасты аңтылатқан 174-тің қайырлық сәхәр программысы. Қадарлық досла әмдірек қытыңла, сағламлық сағатлары сәйіпімізгі орынлаштырылған мәсмінлады болсын. Адетті кішілі қанчылік мұқтарда карбон су бірікмілеріне стимал қылсы болуды. Карбон су бірікмілері нерві системісі вә үрекнің асаслық энергия мәнбәсі. Шындақла, мускул әркетінің асаслық екілгісі. Әгер бәдәнді ұзын мұддат карбон су бірікмілері кәмчіл болса, энергия етішмәслік, чедамчанлықы начарлышыш қатарлық әхвалла көрілуді. Әтті адамның өмірі қысқырап кетуді. Нөвәтті әрқайсы дөлетлерінің ұзықлық мұтахасисілері тәусия қылған карбон су бірікмелерінің қобыл қылыныш мұқтары тәхминен бір күнлік энергия ихтияжының еріміні, яке ерімідің көпірәкіні игілейді. Дөлетіміздің тәусия қылыш дайырысы болса, 50%-тін 65% арлықыды. Емектікті карбон су бірікмелерінің мұқтары адатта емектікті крахмал білен шекерінің еғіндісіні көрістіді. Bu asaslıqı qan türdikilə, asaslıq yeməkliklə və yıldız qolluq köktətlərdi məvcud. Bunun içirə danlıq sıraatlərdiki karbonsu birikmələrdə kraxmal köbərək. Yıldız qolluq köktətlərdə yeməklik talası və kraxmal bir qədər mol boludu.

миллиард юандан ишип, Шинжан бойынша алдыңғы орында тұрған. Турпан, Қашқар, Бортала областының кәсіп мұқтарының ишиш сүріті Шинжан бойынша алдыңғы 3 орында тұрып, ишиш сүріті бірдәк 40%-тен ашқан. Тез жеткізіш кәсіп кірмежетте Үрімчі, Илі, Қашқар, Шинжан бойынша алдыңғы 3 орында тұрған. Қумыл, Турпан, Қашқарының ишиш сүріті Шинжан бойынша алдыңғы 3 орында тұрып, бұлдырғы оқшаш мәзгілдікеден 26.42%, 19.79%, 17.74% ашқан. Нұрғын жайда тез жеткізіш базарының хаяты күші сіжіл ұрғытылып, әшия обороты торы білен қаплаш асаси қатламға қарап үзіксіз ұзартылып, езігілік мәқсулатларының кенттін чықып шәхәрге кіргізіліші бә шәхәр езі істималының дәрейтісінің өзшіге үнімлік күш қошқан.

0: Бейжің вақты саат 8.
1: Шинжаң радио телевизия станцияның Сұлу Шетен аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
2: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іске айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
4: Мұкапатлық Тәтіш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық пағалетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмін әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сөретке айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
5: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясатчылары бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
5: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүшиядың башылынуды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башылынуды.
1: Шинжаң радио телевизия станцы Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлу Шетен аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынын.
6: Құрметтік радио тыңдаушылары, бірігіс етіретөт қатынас сәнет радиосын бейвастан құлатқан «Вәтен менің айлам» программымызны дауымлаштыратымыз, әмді юртымдекі еңіліқлан сәйіпімізді. Адам бұшлықыдың кәлген мекманның, Хотанның құмлық, шорлық ерді елтіс тартқанлығы тоғырсыры сөзіп еріміз. Екінді Хотан шәрінің жия естірге алым бошлықы лоджусы үлгі көрістіш, омымлаштырыш басыра, сынақ тарихсыра көлемләштіріп өстіріш рәсмей башланды. Бұ шынжау 10-й нұмырлық алым кемісіге тайынып, алым бошлықыда мутагенлық етіштірілген лоджуының тұнжы кетім Хотандығы құмлық, шорлық ерді сынақ тарихсыра көлемлік өстірліші болып, шу жайның құмдың мұдапиеліш, құмны тізгінләш, экологияны әсліге кәлдіріш бә кәсіплерінің еғірмі тарақиядыға еңі ел ашды. Теріқчілік мейданыда чоң түтке дейқаншылық машинлары кәйні-кәйіндің өтшіп, еріқ-чепеш, темітіп сұғырыш тасмысы ятқызыш қатарлық іш тәртіпліре өнімлік елгір сірілді. Шу жайрыке дейқанла білін техникла әмкарлышып, мәшғылат қылып, лоджу майсыларыны құмлыққа рәтліктейді. База техники Нурәли Мәмәт Құрбан 75-ді соң сүйіп олтырып, майсы елтізіні тәпсілі